Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

klovče na potoci ladni, sviraju mi žubor, ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor, ne pitaj, živimo ti taj život surov, probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice, ubera ne toči se iz zidarske bočice, kad pijem ne vozim pa taksista doći će, šala šalu stiže, nižu se doskočice, od Mikšića

0: Radio Crne Gore. Jutarnji dnevnik. Jutarnji dnevnik.
1: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Petak je 3. juli, iz dnevnika izdvajamo. Poslanici će danas nastaviti raspravu o ustavnim izmjenama koje je predložila vlada. Stanovnici opštine Tuzi protestovaći ispred zgrade opštine jer su nezadovoljni granicama koje je povukla arbitražna komisija u procesu razgraničenja sa glavnim gradom. Nacionalna aviokompanija Air Montenegro organizovat će svečani doček svog novog vazduhoplova na aerodromu u Golubovcima. Američki zvaničnici posredno su upozorili iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Rakčija i predsjednika iranskog parlamenta Mohamada Bagjera Kalibafa da bi Izrael mogao da pokuša da ih ubije tokom pregovora sa Vašingtonom o okončanju rata. U dnevniku informišemo i o sportskim aktualnostima. U južnim predijelima naše zemlje danas će biti promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a poslije podne ponegdje kratkotrajno kiša i grmljavina. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Temperatura danas do 33 stepena. Vrhovno državno tužilaštvo neće prihvatiti preporuku Komisije za praćenje istraga o napadima na novinare da joj omogući uvid u kompletan predmet ubistva glavnog i odgovornog urednika lista Dan Duška Jovanovića, navodeći da za to ne postoji pravni osnov, rečeno je našem portalu. Iz VDT-a poručuju da ostaju pri stavu da spise ne mogu dostavljati Komisiji zbog ograničenja propisanih zakonikom o krivičnom postupku, iako je komisija ocijenila da bez uvida u kompletnu dokumentaciju nije moguće dati punu ocjenu efikasnosti istrage. Poslanici Crnogorskog parlamenta počeli su raspravu o promjenama ustava koje je predložila vlada, a za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promjenu najvišeg pravnog akta kojim se mijenja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog savjeta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku. Raspravu su obilježile međusobne optužbe vlasti i opozicije o tome ko koči evropski put. Zasjedanje se nastavlja danas sa početkom u 10 sati. Akcente sa prvog dana rasprave prenosi nam kolega Obrad Mandić.
2: Predsjednik Skupštine Andrija Mandić naglasio je važnost ustavnih izmjena očekujući da će svi biti na visini zadatka. Podsjeća i da je vremena sve manje.
3: Očekujem, kažem, i vidim želju kod većine ili gotovo svih političkih subjekata da ovaj posao privedemo kraju, a vremena mnogo nemamo.
2: Lider DPS-a Daniel Živković ističe da je najapsurdnije od svega da oni koji su bili protiv integracija sada prozivaju opoziciju.
4: Jednim, rekao bih, pokušajem navodno providnog lukavog trika da nas pričera u zid i da kaže ko ne glasa za ustav, taj će biti protiv Evropske unije. Ma nemojte.
2: Mandić uzvraća da je politika NSD-a novi srpski odgovor.
3: Kažem, novi srpski odgovor za nova vremena, to vam sada demonstrira politički i svakog dana u političkom životu prikazuje nova srpska demokratija.
2: Kritičan i Boris Bogdanović iz Demokrata.
5: Ustav i evropske vrijednosti nikada nije su rušili oni koji su ustav i evropske vrijednosti kritikovali, nego oni koji su ih na jeziku slavili, a na svakom koraku gazili.
2: PES pak poziva sve da se ujedine oko ustavnih izmjena. Poslanik Vasilije Čarapić upozorava.
6: Vjerujte da niko neće moći da objasni građaninu zbog čega se nije promijenio ustav i zbog čega se propustila šansa ukoliko se to desi.
2: Poslanik Vladislav Bojović ističe da će DNP podržati izmjene samo pod jednim uslovom.
7: Ako budu ugrađene promjene u ovom ustavu na način da srpski jezik bude normiran kao službeni ustav, onda bi mi u Demokratskoj narodnoj partiji razmislili da podržimo ove promjene ustava.
2: Kritiku većini uputio je i Boris Mugoša iz Evropskog saveza, spočitavajući vladajućoj koaliciji da kasni sa raspravom.
8: A što ste čekali 15. jun da ustavni odbor pokrene proceduru? Prema tome, nemojte vi da pričate ustavnim izmjenama. To je vama alat za vaše maskiranje evropsko.
2: Nezavisni poslanik Nikola Janović saopštio je većini da već postoji dobar okvir za početak razgovora, samo ga treba prihvatiti.
9: Mislim da je platforma opozicije dobar osnov za razgovore.
2: Da je opozicija predložila platformu da bi se dogovarala, rekao je i lider HGI Adrian Vuksanović.
7: Pred nama su dani rasprave, vjerujem i razgovora, a nadam se na kraju i dogovora.
1: Ministar pravde Bojan Božović tokom posjete Berlinu susreo se sa ministarkom pravde i zaštite potrošača Njemačke Stefanijom Hubik, sa kojom je potpisan program saradnje između Ministarstava pravde Crne Gore i Ministarstva pravde i zaštite potrošača Njemačke do kraja 2028. Ovim programom dodatno jačamo partnerstvo sa Njemačkom kroz razmjenu znanja, iskustava i najboljih evropskih praksi u oblasti pravosuđa. Fokus saradnje bit će na reformi pravosuđa, usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske unije, efikasnijim sudovima, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, međunarodnoj pravnoj pomoći i stručnom usavršavanju nosilaca pravosudnih funkcija, naveo je ministar Božović u objavi na Facebooku. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević saopštila je da je Crna Gora od 2016. godine iz evropskih fondova povukla oko 930 miliona eura, od čega je više od polovine obezbjeđeno u posljednje tri godine. Govoreći na konferenciji o budžetu EU u Briselu, istakla je da je uključivanje Crne Gore u budući budžetski okvir Unije potvrda da je Evropska unija vidi kao narednu članicu. U 8 sati i 6 minuta informišemo o dešavanjima u svijetu u jutarnjem dnevniku javnog radijskog servisa. Broj poginulih u masovnom ruskom napadu na Kijev porastao je na 27, dok je 91 osoba povrijeđena, saopštile su ukrajinske vlasti. Šef Kijevske vojne administracije Timur Tkačenko izjavio je da je u bolnici preminula još jedna osoba koja je prethodno zadobila teške povrede tokom napada, prenio je Ukrinform. U putničkom autobusu koji je, prema tvrdnjama proruskih vlasti, pogođen u ukrajinskom napadu u Lisičansku u Luganskoj oblasti, koja je pod kontrolom ruskih snaga, povrijeđeno je 12 civila, saopštio je lider tog regiona koga je postavila Moskva, Leonid Pasečnik. Pasečnik je na platformi Max naveo da su ukrajinske oružane snage napale gradski autobus u trenutku kada su se putnici vraćali s posla, prenio je Sputnik. Najnoviji satelitski snimci otkrivaju pojačane aktivnosti oko iranskih nuklearnih postrojenja Natanz, Fordo i Isfahan, kao što su raspoređivanje pomoćnih vozila i postavljanje barijera na ulazima u neke podzemne tunele, dok istovremeno rastu verbalne tenzije između Irana i Izraela. Snimke visoke rezolucije objavile su međunarodne mreže za praćenje. Analitičari ukazuju da slike prikazuju logističke aktivnosti i promjenu sistemu odbrane oko podzemnih tunela na tim nuklearnim objektima. Američki zvaničnici posredno su upozorili iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčije, predsjednika iranskog parlamenta Mohamada Bagera Kalibafa, da bi Izrael mogao da pokuša da ih ubije tokom pregovora sa Vašingtonom o okončanju rata, objavio je New York Times, pozivajući se na američke zvaničnike. Lista navodi da su pojedini američki zvaničnici vjerovali da je Izrael u nedjeljama nakon primire od 8. aprila, kojim su okončane borbe u ratu SAD Izraela protiv Irana, navodno planirao atentate na dvojicu najviših iranskih pregovarača. Ponovo aktualnosti iz naše zemlje. Stanovnici opštine Tuzi protestovat će danas ispred zgrade opštine jer su nezadovoljni granicama koje je povukla arbitražna komisija u procesu razgraničenja sa glavnim gradom. Za njih su sporne kuće Rakića, dio Kakaritske gore, dio Fundine, ali i planinski predio Koštice i Rikavačko jezero. Sa druge strane, predstavnici plemena Kuči stava su da njihova plemenska teritorija treba da ostane dio Podgorice, kao što je, kako navode, uvijek i bila, naročito kada su u pitanju kučki katuni. Organizatori protesta Malesija se ne smanjuje, za gradsku televiziju su saopštili da predloženo rješenje o razgraničenju Podgorice i Tuzi ostavlja van teritorije opštine područja koja su istorijski, geografski i društveno povezana sa Malesijom. Čujemo izjavu jednog od organizatora protesta Prelje Ujkaja.
10: Da ćemo poslati poruku da treba da se podijeli pravedno, da se ništa ne oduzima niti Malesiji, niti Podgorici. Niti tu uzima, niti Podgorici. Mi iz Malesije nećemo nešto što nam ne pripada, hoćemo samo one dijelove koja nas povezuju sve zajedno, koja gravitiraju prema centru Tuzima, onaj dio od Rabraja, Lopara, Ledine i Ljuhari, da je to dio koji treba da pripadne opštini Tuzi, jer su također iz tih dijelova teritorije podnijeli peticije sa podrškom od skoro po 90% građana arbitražnoj komisiji opštini Tuzi i glavnom gradu, kako bi se pripojili opštini Tuzi administrativno.
1: Nacionalna aviokompanija Air Montenegro organizovat će svečani doček svog novog vazduhoplova na aerodromu u Golubovcima. Svečanost će početi 18:30, a događaju će prisustvovati najviši državni zvaničnici kao i rukovodstvo kompanije koji će se tom prilikom obratiti prisutnima. Letjelica tipa Embraer E195 koja je uzeta u dugoročni zakup doletjeće na aerodrom iz Saarbrückena u Njemačkoj, gdje je bila na servisu i brendiranju boje crnogorskog nacionalnog avioprevoznika. Uprava za saobraćaj kao najpovoljniju na tenderu za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju novog mosta na Morači izabrala 6.883.000 vrijednu zajedničku ponudu kompanije Strabag i Crna Gora Put. Ti mostovi se obnavljaju i grade u okviru već započete rekonstrukcije ulice Vojislavljevića na Zabilu Podgorici. Na izbor izvođača postoji mogućnost žalbe još 5 dana. U slučaju da posao dobiju Strabag i Crna Gora Put, podgovorači na poslu će im biti firme Geospin i Ramel. Ulica Vojislavljevića duga je oko 3,2 km i rekonstruiše se u dva dijela kroz započetu obnovu bulevara koji već radi Crna Gora Put i drugu fazu koju čini 650 metara do kružnog toka na Cetinskom i Nikšićkom putu, unutar koje će se vršiti radovi na Starom i Novom mostu. Postojeći most na tom mjestu je izgrađen 1979. godine, dok će se novi graditi tik uz njega. Nakon kompletne obnove, ulica će biti pretvorena u bulevar sa 4 saobraćajne trake. Fudbaleri Portugala i Španije sastaće se u osmini finala svjetskog prvenstva. Portugal je u meču 16. finala nakon preokreta i velikih uzbuđenja savladao Hrvatsku 2-1, dok je Španija rutinski pobjedila Austriju 3-0. Švajcarska je savladala Alžir 2-0 i u osmini finala igraće protiv pobjednika meča Kolumbija-Gana. Košarkaši Crne Gore savladali su gostima Portugal 72-68 u petom kolu prve faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Izvještaj Maksima Živaljevića.
11: Velika pobjeda crnogorske košarkaške reprezentacije nad Portugalom u gostima 72-68 i preostalo je da u nedjelju pobjedom nad Rumunijom u Varu naša selekcija obezbijedi plasman u drugi krug kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Rumuni su pobjedili Grčku na svom terenu 73-66 i sada Grčka i Crna Gora imaju po 3 pobjede ispred Portugala i Rumunije koji imaju po 2 pobjede. 3 ekipe idu dalje. U Matosinjošu, predgrađu Porta, vojstvo našeg tima od početka meča bilo je 3:13 u drugoj četvrtini i 17 poena razlike na poluvremenu 21:36. Bez mnogih, pa i bez Jovanovića, koji bi trebalo da zaigra protiv Rumuna, momci selektora Zvezdana Mitrovića, koji je ponovo na klupi crnogorske reprezentacije, održavali su prednosti tokom drugog poluvremena, ali su domaći košarkaši konstantno prijetili. Vrhunac drame bio je na 8 sekundi prije kraja. Žugić je na 2 poena prednosti ubacivao loptu, osvojio je Ventura i na našu sreću promašio, a onda je Williams faulirao Ferela, koji je potom pogodio oba bacanja i to je bio kraj. Najviše poena u našem timu Igor Drobnjak, 18.
12: Nevjerojatna pobjeda, mislim da malo ko je očekivao i vjerovao u nas, sa stavom na sastavu kojim smo došli, ali ono što sam rekao i prošli put, od samog početka, svi momci su sa ogromnom željom i energijom, su mi pokazali ovdje 40 minuta, iako smo imali neke stvarno velike gluposti koje smo radili u oba smjera, pogotovo odbrani na taj ofanzivni skok i zakomplikovali situaciju, ali samo smo zasluženo pobjedili.
11: Ferel na debiju, 14 poena i 5 asistencija, Žugić 9 poena, Slavković 8, a Hadžibegović pored 48 poena i 9 skokova.
1: Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva u Portugalu, pošto je u četvrtfinalnom meču savladala Grčku 10-8. Naša selekcija će za plasman u finali igrati od 19 sati sa Sjedinjenim Američkim Državama. Meteo bilten: u južnim predjelima naše zemlje danas će biti promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a poslije podne ponegdje kratkotrajno kiša i grmljavina. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjeverni. Temperatura danas do 33 stepena. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizator Tona Branislav Jovović i urednik Bojan Đinović.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
16: Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
16: Kotorsko jutro.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo su talasi lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Danas je petak, 3. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 28 stepeni, vlažnost 48%, pritisak 1014 milibara. Danas oblačno sa dužim sunčanim intervalima, posle podne ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 33 stepena. Sa naših talasa u 8.30 su vijesti, u 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati servisne informacije, 9.15 zrnca mudrosti, 9.30 izvještaj iz Automoto Saveza Crne Gore, 9.45 mali oglasi, od 10 do 11 je magazin Grad, u 11 kontakt program Grad i Vi, 11.30 vijesti, 11.45 drugi blok vaših malih oglasa. U 12 sati čućemo najnovije vijesti Radija Crne Gore, a naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan je u terminu od 12.30. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe, današnja pobjeda piše izvođači i naručioci. Novinara Petra Komnenića su na aerodromu u Beogradu prilikom odlaska upozorili da mu je zabranjen ulazak u Srbiju. Anatomija jednog reciprociteta. U Skupštini počela dvodnevna rasprava o izmjenama Ustava koje je predložila vlada Crne Gore. DPS podršku uslovljava platformom, a DNP srpskim jezikom. Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore završio zaštitna arheološka istraživanja na Primorju. Na mjestu žute kuće otkriven dio antičke nekropole Budve. Od juče pojačan inspekcijski nadzor zbog ljetnje turističke sezone, nulta tolerancija na sivu ekonomiju. Fond za obeštećenje isplaćuje bivšim vlasnicima 18% preostalog duga. Vlada za restituciju ove godine opredijelila 8 750 000 eura.

premijerom predstave Prljave ruke u Tivtu otvoren festival mediteranskog teatra Purgatorije. Može li čovjek ostati pošten dok donosi teške odluke?

Nezavisni dnevnik vijesti danas piše: policija evidentirala 30 slučajeva nelegalne gradnje u zaštićenim područjima. Biogradska gora glavna meta divljih graditelja. MUP otvorio 50 predmeta zbog sumnje u nesklad između zvaničnih prihoda i imovine policijskih službenika. Policajcima broje stanove, kuće, auta, obuhvaćena najmanje 122 policijska službenika i sa njima povezane osobe protiv dvojice optužnice. Imaju li funkcioneri razloga za glavobolju nakon što je sud proglasio neustavnim propis po kom su pod navodnicima skučeni? Teško će država do svojih stanova. Pripreme za članstvo u EU donose novu reformu sistema za korištenje evropskog novca. Osnovat će agenciju za upravljanje EU fondovima. Brodovi i jahte besplatno sidre na svim mjestima u Tivatskom zalivu. Izgubljena još jedna nautička sezona. Šta članstvo u Evropskoj narodnoj partiji predstavlja za Spajićev PES? Uticaj, veze i mjesto na desnom centru. Karakter zvezdovog kombinovanog tima, velika pobjeda i veliki korak ka drugoj fazi kvalifikacija za Mundo Basket. Crna Gora bez obzira na sve probleme oko sastava srušila Portugal u gostima 72-68. Dan piše: šta čeka Crnu Goru nakon ulaska u Evropsku uniju? Evropska unija će nam pokrivati 85% kapitalnih projekata. Ministarstvo financija objavilo izvještaj o izvršenju budžeta za 5 mjeseci. Vlada u minusu skoro 100 miliona eura. Ustavni sud ocijenio da je rješavanje stambenih potreba javnih funkcionera i državnih službenika bilo arbitrarno i bez jasnih kriterijuma, neustavno podijeljeno 20.000 kvadrata stanova. Ministarstvo financija objavilo izvještaj o izvršenju budžeta za 5 mjeseci, vlada u minusu skoro 100 miliona eura. Upravni odbor Saveza penzionera traži od vlade da se odrekne privilegije u korist najstarije populacije. Penzije mogu biti veće ako se smanje varijabile i putovanje. U Crnoj Gori se od raka grlića materice umire 4 puta češće nego u Europi. Poražavajući podaci o preventivnom programu, od 94.000 žena planiranih za screening pozvano samo 9.111. Posljednja tri meča 16. finala svjetskog prvenstva u fudbalu igraju se večeras. Argentina se pita protiv debitanta. Španija očitala lekciju Austriji i čekirala kartu osmine finala. Vaterpolo juniori Crne Gore su u polufinalu svjetskog prvenstva pošto su u četvrtfinalu savladali Grčku 10-8. Održana sjednica upravnog odbora košarkaškog kluba Budućnost Voli, podrška Spajića spasila Plave. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste ogledalo štampe za petak 3. jul.

0: radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.
2: Nabroj mi sve vjetrove svijeta koje znaš.
3: Bura, jugo, majstral, bava, košal.
2: Slušaj plan. Skupit ćemo svu snagu vjetrova da bijemo bitke protiv zlosti svijeta, ali oprezno, da ne oduvamo maslačke, njih čuvamo za želje.
3: Čuo sam i za lu.
2: Dobro si čuo. Njega ćemo da upoznamo, ne garantujemo prijateljstvo, možda je previše vreo za zagrljaj i previše svoj da bi ga iko ukrotio. Ali ugostit ćemo ga, dati šancu da se isprepleta s našim vjetrovima, da nas podsjeti na neukrotivost i nepredvidljivost prirode.
3: Pita li ga neko kako je stigao kad živi tako daleko?
4: Lu, Fontainebleau, Španija, Kulturni centar Nikola Đurković. 18:20, uzrast 2+.
1: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Zlatna serija večernjih novosti. Aforizmi Ranka Guzina. Književni kritičari čitaju ono što niko ne čita i pišu ono što niko neće pročitati. Ovakva vremena ne pamte ni najstariji mazohisti. Kome je bliži tast od oca, a šurak od brata, taj se očigledno dobro udao. Oni koji organizuju kolektivno vjenčanje treba da razmisle i o kolektivnim razvodima, jer interesovanje je veliko. Ova rječenica, istrgnuta iz konteksta, zvuči još gluplje u kontekstu. U haustorima koji se ne zaključavaju najbolje se vidi kakva nam je urinokultura. Nikada taj sramni dokument ne bismo potpisali da ga nismo parafirali. U novinama je pravilo, rukopisi se objavljuju ili bacaju, honorar je isti. Oni nama šipak, mi njima srednji prst. To je naš znakovni jezik. Kič i šund pali su na niske grane, a kada se samo sjetim kakav smo kič i šund nekad imali. Narko, alko i tabako mafija truju narod. Farmako mafija ne stiže sve da izliječi.
2: Sunčane skale 2011.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067-626-947, 067-626-947. Potreban buker u Perastu, telefon 069-211-104, 069-211-104. Potreban knjigovođa sa iskustvom, pozvati broj 069-788-799, 069-788-799. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732 i 069 566 560. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Svečanom ceremonijom uz obraćanje predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića te uručenjem ključeva grada djeci od strane predsjednika opštine Kotor Vladimira Jokića i premijernim izvođenjem predstave Graditi grad, sinoć je u velikoj sali kulturnog centra Nikola Đurković otvoren 34. Kotorski festival pozorišta za djecu.
5: Ceremonija je počela državnom himnom koju je na klarinetu odsvirala Ana Vulović, maturantkinja Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Kotor. Voditeljke programa Lana Vukašinović i Sara Čizmović pročitale su pismo djece Kotora sa njihovim porukama.
6: Ja vam moram reći da je prije par minuta stiglo na adrese kulturnog centra Nikola Đurković jedno pismo preporučeno samo za vas. Evo kako glasi. Publici koja je došla na otvaranje 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Napomena, pročitati 20 minuta nakon zvaničnog početka ceremonije. Uz dodatak slobodno sačekati koji minut više. Pošto mislim da smo dovoljno čekali, mi ćemo vam sada pročitati sadržaj pisma. Kaže ovako. Draga publiko, mi, djeca Kotora, a i šire. Mi, djeca koja smo došli na dječji festival. Svaki dan čekamo novi dan. Raspust, doručak, ručak, večer. Veliki odmor, za red na kiosku. Red za sendvič, kifu, ficu, red u poštu. Kada krene sezona, danima čekamo da uđemo u stari grad od gužve, pa gradske autobuse, a onda vrijeme za igru. Vrijeme za telefon, vrijeme za spavanje, sladoled, rođendan, mir u svijetu, jeftinu struju da se napuni bojler, da možemo da se kupamo, ljeto da možemo da se kupamo, vodu da možemo da se kupamo. Čekamo vikend, tetku iz Amerike, novu godinu, karneval, kućice, put, izlet, pozorište. A, pozorište. Kao što vidite, sve se dočeka. Čekamo da porastemo. Čekamo da dobijemo brata, sestru, papagaja, psa. Čekamo novi telefon ili kompjuter, knjigu, školsku godinu. Čekamo novog prijatelja, novu ljubav. Pa opet čekamo ljeto, more, plaže, septembar, da ipak ima manji guža, a more dovoljno toplo. Čekamo ljeto jer čekamo festival. Ali ljudi odrasli, pa dokle više? Pošto čitavu godinu moramo da čekamo, nama je više dosta. Samim tim, mi, djeca svijeta, nećemo više ništa da čekamo. Uspostavljamo štrajk čekanja. Neka voditeljka programa sada pozove na scenu Ljute Kamilice, pa da se što prije otvori i ovaj festival koji smo toliko dugo čekali. Dalje piše. Ljute Kamilice, uradite svoje da se niste pojavile bez ključa. Da ne dužimo više, trebamo vam štafetu. Srećno, u ovom svijetu odrasli treba će vam. Na nas djecu više ne računajte, jer nećemo više ni babe da slušamo. Izraka, ko čeka, taj i dočeka, više nema smisla. Kraj pisma.
5: Uslijedila je pjesma u izvođenju djece okupljene u grupi Ljute Kamilice.

0: Večeras je Kotor grad djetinjstva, grad sreće i grad radosti, poručio je između ostalog u svom obraćanju predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.
1: U ovom drevnom našem gradu među zidinama koje pamte vijekove, na trgovima na kojima se susreću istorija i kultura, otvara se najljepša pozornica dječjeg svijeta. A kada Kotor otvori svoje srce djeci, cijela Crna Gora postaje ljepša, toplija i bolja. Kotorski festival pozorišta za djecu duže od 3 decenije čuva jednu od najdragocjenijih tradicija naše kulture, a to je pažnju prema djetetu i vjeru da svako dijete zaslužuje prostor da sanja, da pita, da uči, da se igra i da raste.
0: Ovaj festival, kako je naglasio predsjednik Milatović, djeci govori da su njihova radost, glas i želje važni i da svijet pripada njima, ne tek sjutra, kako je rekao, nego odmah danas.
1: I zato nas ovaj festival podsjeća da se vrijednost jednog društva ne mjeri samo putevima, zgradama ili nekim zakonima, već i time koliko nježnosti, sigurnosti, pažnje i ljubavi pružamo prema djeci. Dijete možda neće pamtiti svaku predstavu koju je gledalo, ali će cijelog života pamtiti kako se osjećalo. Da li je bilo voljeno, da li je neko vjerovao u njega ili u nju. Da li je imalo prostor da mašta i da stvara. I upravo zato festivali poput ovoga imaju vrijednost koja traje mnogo duže od jedne predstave ili jednog kotorskog ljeta, jer oni stvaraju uspomene, a od uspomena nastaju bolji ljudi. Djeca su najvažniji razlog zbog kojeg gradimo bolju Crnu Goru. Ona su naša odgovornost, naša obaveza i prije svega naša velika nada. I zato svaka državna politika, svaka škola, svaka ustanova kulture i svaka lokalna zajednica moraju početi od istog pitanja. Da li smo djeci dali dovoljno pažnje? Da li smo im dali dovoljno sigurnosti, znanja i prostora da budu ono što jesu? Jer dijete koje se osjeća sigurno raste slobodnije. Dijete koje ima priliku da uči i stvara raste hrabrije. Dijete koje vidi da ga odrasli čuju i poštuju raste sa povjerenjem u ljude, u institucije i u svoju zemlju. Pozorište, draga djeco, u tome ima posebnu vrijednost. Na sceni dijete prepoznaje osjećanja koja možda još i ne umije da imenuje. Uči da dobrota ima snagu, da hrabrost znači ići naprijed i onda kada postoji strah. I da mašta nije bijeg od stvarnosti, već jedan od najljepših načina da je razumijemo i da je i mijenjamo. I zato je pozorište jedan od naših najboljih učitelja.
0: Kotor decenijama čuva ovaj festival, a time, kazao je, čuva najljepši dio sebe, kulturu, otvorenost, plemenitost i vjeru da umjetnost može oblikovati bolje ljude.
1: Večeras iz Kotora šaljemo jednostavnu, ali važnu poruku. Djeca moraju biti u središtu naše pažnje. Način na koji danas brinemo o djeci govori o tome kako smo društvo i kako Crnu Goru gradimo. Zato zahvaljujem svima koji su gradili ovaj Kotorski festival pozorišta za djecu. Hvala umjetnicima koji djeci poklanjaju svjetove u kojima mogu da se smiju, pitaju, maštaju i uče. Hvala roditeljima i nastavnicima koji svakoga dana pomažu djeci da rastu, da se razvijaju i da vjeruju u sebe. A vama, draga djeco, hvala što nas posjećate da svijet može biti iskreniji, nježniji, hrabriji i bolji. I želim vam da iz ovog festivala ponesete mnogo više od lijepih predstava, da ponesete radoznalost, nova prijateljstva, osmijehe i uspomene koje ćete čuvati cijelog života. A nama odraslima želim da nikada ne zaboravimo da svako srećno djetinjstvo počinje našom pažnjom, ljubavlju i odgovornošću. I neka narednih dana Kotor bude zato grad dječjeg osmijeha, mašte i radosti. Neka svaka predstava probudi novu emociju, novu radoznalost i vjeru da dobrota uvijek na ovom svijetu ima posljednju riječ. Neka počne čarovnija.
0: Na svečanosti je zatim uslijedila predaja ključeva grada djeci od strane gradonačelnika Kotora Vladimira Jokića.
2: Sada da zamolim djecu gradonačelnika opštine Kotor da ga brzo, brzo dovedu na scenu, da nam se pridruži da bi uručio ključe.
3: Poštovani predsjedniče Crne Gore, uvažene dame i gospodo, predstavnici državnih i lokalnih institucija, nevladinih organizacija, a iznad svega draga djeca. Veliko mi je zadovoljstvo večeras govoriti ovdje, a posebno sam sretan što sam imao ovako dobru pratnju i što sam bio ovako sigurnim rukama. Ključevi ovoga grada sačuvaju upravo za njih, za našu djecu. Zbog toga ću ja večeras, gdje je bilo kakvog govora, najprije da zahvalim svima onima koji su učestvovali u tome da dođemo do Lenoći. Uvaženi predsjedniče, hvala što ste visoki pokrovitelj Svjetskog pozorišta za djecu. Predstavnici, možete. Predstavnici savjeta novoformiranog pozorišta, predstavnici lokalnih vlasti, uvaženi direktora novoformiranog pozorišta, direktori lokalnih institucija, hvala vam što ste pomogli da dođemo do Lenoći. Ipak, prije svih, moram da zahvalim svim onim nebrojnim koji su od Dragana Radulovića, preko Petra Pejakovića, Jana Zagare Kolopeća. Doveli do toga da ćemo večeras gledati predstavu Kotorskog pozorišta za djecu i mlade, prvu produkciju tog pozorišta, predstavu graditi grad. A kako se gradi grad? Po nešto o toj temi znam. Grad se gradi kad se gradi igralište, grad se gradi kad se gradi škola, grad se gradi kad se gradi vrtić, grad se gradi kad se gradi pozorište. Grad se gradi kad se gradi njegova djeca. Jer bez djece grad je bio samo scena. A šta fali jednom pozorištu koje je tek osnovano? Fali mu scena. Zbog toga ja večeras odavde, kao gradonačelnik Kotora, najavljujem i obećavam da će grad Kotor vrlo brzo dobiti scenu svog pozorišta i novo pozorište. Ovo je već ne znam koji put da otvaram ovaj festival. Večeras sam posebno ponosan zato što će ga otvoriti Kotorsko pozorište za djecu i mlade. Ali sam i neobično oprezan, zato što znam koliko su ljute kamilice ljute i koliko su nestrpljive da uzmu ključe i da proglasimo konačno ovaj festival otvorenim da ovo završavamo. Da vidimo kaj to može. Evo, gdje su ljute kamilice, prinsko se tamo, evo ključe, uzmite ih.
4: Hvala drugarima. Djeco Kotora i djeci svijeta, dosta nam je više čekanja. Neka predaje ovih ključeva. Bravo! Da označi kraj čekanja i početak novog reda. Početak karata, početak aplauza, početak osmijeha i početak svih predstava koje ćemo gledati u našem novom pozorištu. Hvala.
0: U Publika je potom imala priliku da pogleda premijeru predstave Graditi grad, koja predstavlja festivalsku produkciju i ujedno prvu produkciju budućeg Kotorskog pozorišta za djecu i mlade, koje će uskoro biti i zvanično otvoreno. Poslušajte segment iz ove predstave koja nosi snažnu poruku o mašti, zajedništvu i vjeri u ostvarenje snova.
5: Pa šta ti sve treba da sagradiš grad?
6: Treba ti...
5: Kuća.
6: 10 kuća.
5: 100 kuća.
7: No, možda i 1000.
5: I još toliko kuća. I trebaju ti ulice i trgovi. I parkovi.
6: Muzeji i škole.
5: I igralište. I bolnica. I apoteka. Pijaca i...
6: I
5: diskoteka.

0: tebe grad, trebaju ti priče.
1: Trebaju ti djeca da ih slušaju i da izmišljaju nove.
2: Autorski tim predstave čine reditelj Damjan Kecojević, autorka teksta i dramaturškinja Tijana Grumić, scenografkinja Andreja Rondović, kostimografkinja Lina Leković, asistentkinja kostimografkinje Mija Đurović, kompozitor Vladimir Pejković, scenski pokret potpisuje Damjan Kecojević, dizajn svjetla Bojana Lazić, dok je izvršna producentkinja Jelena Odalović. U predstavi igraju Davud Bahović, Maša Božović, Jovana Brnović, Slaviša Grubiša, Miloš Kašćelan, Anja Misović, Nevena Penava i Danica Rajković. Jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija posvećena najmlađoj publici trajaće do 10. jula u organizaciji Opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i turističke organizacije Kotor, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Crne Gore i Opštine Kotor i pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore. Medijski prijatelji 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu su Radio Kotor i Radio Televizija Crne Gore.
3: Magazin Grad Radio Kotora gošće je Milica Kašćelan, potparolka Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Ja sam Mihaela Moškov. Milice, dobar dan.
4: Dobar dan svima.
3: Ćao, dobrodošla još jednom na naše talase. Možemo li za početak napraviti osvrt na prethodni dan i svečano otvaranje? Jeste li zadovoljni odazivom i je li sve proteklo po planu?
4: Jeste, znači sinoć smo otvorili 34. Kotorski festival pozorišta za djecu u velikoj sali kulturnog centra koja je zaista bila puna do posljednjeg mjesta i tražila se i karta više. U 9 sati smo svečanom ceremonijom otvorili festival tako što je naravno predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić predao ključeve grada djeci. U ime sve djece svijeta i Kotora preuzele su ih ljute kamilice koje su prethodno izdale svoju numeru Planeta oprosti i nakon toga je uslijedila premijera predstave Graditi grad, nastala u produkciji Kotorskog pozorišta za djece i mlade po režiji Damjana Kecevića i tekstu Tijane Grumić.
3: Dobro, a kad govorimo o nekim izmjenama, danas je repriza predstave Graditi grad
4: pomjerena za... predstave Graditi grad umjesto večeras na ljetnje pozornicu 21.30 počinje vrlo brzo u 11 časova ovdje u velikoj sali kulturnog centra. Prosto zbog nekih najavljenih loših vremenskih uslova nismo bili u mogućnosti da iskoordinišemo igranje na ljetnoj sceni, tako da smo premijestili reprizu te predstave za jutrošnje časove. Ono što nas također danas očekuje jeste i predstava Lu od teatra Fontainebleau iz Španije. Ona se igra u dva termina, 18 časova, a nakon toga u 20 časova u Kulturnom centru Nikola Đurković. I također je jako važno naglasiti da je broj mjesta za ovu predstavu, odnosno publike, ograničen. Ona traje 30 minuta i za uzrast je 2+. I ono što nas također očekuje danas na Pjaci od kina, otvaramo naš književni program u 20.30 časova, Nauči me da pišem za tebe. To je u stvari jedan vrsta trodnevnog programa, znači on će, ovaj program književne radionice i večeri ujedno očekuje nas tri puta tokom ovogodišnjeg festivala, tako da prva noć nas sljeduje večeras.
3: Hvala za ove informacije. Ima li možda još nekih izmjena u odnosu na program da sad već znaš i možeš najaviti? Ili...
4: Za sada je to, tako da eto, neka publika požuri za kupovinu i rezervaciju karata za predstavu Lu, zato što je broj mjesta ograničen i ko je u gradu, neka slobodno strati upravo sada do sale kulturnog centra i neka gleda predstavu Graditi grad.
3: Super, puno hvala za ovaj razgovor.
4: Hvala vama i čekam vas.
3: Podsjećamo, gošća magazina Grad bila je Milica Kašćelan, potparolka Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Ostanite uz naše talase.

0: U magazinu Grad stigli smo i do sporta. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore je u polufinalu svjetskog prvenstva u Portugalu. Rival su Sjedinjene Američke Države. Naš tim je juče u četvrtfinalu pobjedio Grčku 10-8 i za sada ima maksimalan učinak na planetarnom šampionatu. Utisci selektora Đorđa Radoševića.
1: Evo, upravo smo završili četvrtfinalni meč protiv reprezentacije Grčke pobjedom. Plasirali smo se u polufinale svjetskog prvenstva. Sutra nas očekuje pobjednik iz današnjeg duela Amerika-Mađarska. Koja god ekipa da dođe, uložit ćemo veliki trud kako bi se plasirali u samo finale. Pripremit ćemo se adekvatno za taj meč i ući ćemo 100% maksimalno jako, samo da ishod bude na našoj strani.
0: U trećoj četvrtini više od 3 minuta nije bilo golova ni na jednoj strani. U tim trenucima posebno se istakao naš golman Marko Pejović, koji je sa nekoliko sjajnih odbrana sačuvao prednosti i dao ekipi prijeko potrebnu sigurnost.
2: Današnjom pobjedom protiv reprezentacije Grčke ostvarili smo plasman u polufinale svjetskog prvenstva. Ponosan sam na ekipu, borili su se čitav meč i stvarno su pokazali karakter. Sutra nas očekuje polufinalna utakmica protiv reprezentacije Amerike. Smatramo da su jaka ekipa, nikad nismo igrali protiv njih, ali sigurno će biti tvrd meč.
0: Najefikasniji u našem sastavu bili su Vraneš i Roganović sa po 3 gola. Durutović je postigao 2, dok su se po jednom u listu strijelaca upisali Todorović i Milinić. U polufinalu Crna Gora danas od 19 sati igra sa Sjedinjenim Američkim Državama.

počelo da radi i ufati Srđa na koritu. Ima sam dosta da ti rečem, čita živo da ti dam, no kasnim ka i vazda, sad sam naša da laprdam. Eh, kako je šćelo bit lijepo, samo da si u mene mjesto u vitrine pogledala samo jednom, vala bi te smota. Gledala si kapetane što su ličili na Kastra i mislila da je istina vazda peraspera dasta. Ne mogu te uvrijedit, pa i ne pokušavam odavno. I ne mogu ti ni lagat da sam punka brod da se malo mazuljam. Kad si se ti u grad namontirala i valjala destro je sinistro,

0: Strahođu i popa, uz vjeru u Boga bili su rudari sa dalekog kopa.
1: Toliko poštovani slušalci u magazinu Grad za danas. To ostanite i dalje uz naše talase, slijedi kontakt program Gradivi.
0: Ti si se smijala meni najviše jer si znala da te volim više od mora, pa si bježala kada sam ti noć namora. I sad za tobom obrne glavu neko od furešta, ti si uspomena da je tu nekad bila fešta. I mreže se više ne fatam i rijetko sam ispred krsta. Evo me sad na rivu, ribe vadim preko prsta.

11:02. Dobar dan, stala se Radio Kotora, slijedi Grad i Vi, kontakt program 325842 i 325843, dobro poznati telefoni putem kojih se možete uključivati. Za početak informacija da voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute i Risna nije upotrebljiva za piće, oba kotorske izvorište imaju povećani salinitet. Informacije iz gradskog vodovoda, redovno vodosnadjevanje imaju područja Škaljara, naselja Muvo, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa, Morinja. Informacija za građane da će ulica Iva Brkanovića od vrtića do zatvorenog bazena u Škaljarima biti zatvorena za saobraćaj svih motornih vozila danas do 14 časova. Razlog je izvođenje radova na sanaciji kanalizacione cijevi. Informacija također iz vodovoda. Totalna obustava saobraćaja na trećem putu u Dobroti na dionici od skretanja sa magistrale od strane Starog grada do skretanja za Svetu Braču radi izvođenja radova na postavljanju novog asfaltnog sloja bit će u nedjelju 5. jula od 7 do 19 sati. A tu je jedna novost koju možda niste primijetili ako niste išli Kanicama ka Njegušima. Naime, prema informacijama iz Automoto Saveza Crne Gore važi informacija da je do 15. oktobra svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta zabranjeno saobraćanje za autobuse kategorije laki i teški autobusi, takozvana kombi vozila, i za specijalna putnička vozila za stanovanje, takozvani kamperi, u periodu do 15. oktobra, kao što rekoh, svakim danom od ponoći do 24 sata. Dakle, 24-satna zabrana od Krstca, opština Cetinje do Trojice iz smjera Njeguša u smjeru Kotora. Problem predstavlja neadekvatna saobraćajna signalizacija jer je na znaku samo zabrana za kamione čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, a koja, sudeći po ovoj informaciji, iz Automoto Saveza Crne Gore više ne važi, ali ne i za pomenute autobuse, kampere, kombi vozila. Pomenuto često zbunjuje vozače koji se zapute ovom dionicom, doprinoseći na taj način zastojima, a u što smo se juče i uvjerili konkretno. Sreli su se teški autobus i šleperi, onda pretpostavljate kako je sve bilo u nastavku. Idemo dalje uz dobru muziku, lokalnu, 11:05, Grad i Vi, kontakt program Radio Kotora.

0: dinamičan. Danas u emisiji Grad i vi, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja sam htio samo da napomenem na jedan ogroman problem, jer više ne znam kome čovjek da se obraća, ne znam koliko i vi možete da utičete na to, od Rome do otvorenog bazena. Preko dana, posebno u večernim satima, to je trkalište. Od motocikala koji se voze iz skutera šetalištem, trotoarima, suprotnim smjerom, vozila sa skinutim auspusima, sa nekim čudnim varijantama auspuha na motore koji, kako se dodaje gaz, puca kao da je zaratilo, jurnjava po 70-80 km četvorotkaš, vozi trotoarom 60 km pored djece, pored svega. Hoće li se sjetiti ova policija i komunalna policija da konačno zavedu red ili čekaju da nekom ne strada, pa da se onda vataju za glavu i onda naravno niko neće biti kriv.
0: Hvala na uključenju.
1: Došlo vrijeme da neko povede računa, to je trkalište. Znači, donji put je trkalište. Tu su restorani, kafići, bašte, igralište za djecu. Taliko razmišlja glavom što sve može da se desi, ne daj Bože, da neko pri toj brzini izlaze vozila sa parkinga rikvercom, ona može da vidi motocikl koji ide 80 km.
0: Da, da. Svi to svakako vidimo svakog dana i mislim da nije potrebno nadležnima na ovaj način upućivati, odnosno da čuju o tome što se dešava, već da će reagovati u skladu sa svojim nadležnostima.
1: Postoji
0: inače
1: način,
0: veliki je problem sve ovo što ste rekli.
1: Postoji način, nije samo pitanje toga dijelovnog kršitavka, to nikad nije bilo. Postoji u zakonu koja je maksimalna buka dozvoljena na izduvnim gasovima, na izduvnim cijevima, znači zaustavi policajac, izmjeri mu decibele, kad vidi parkiraj ga u supi, kraj priče, ponovna registracija i gotovo. Sve to u zakonu piše, vjerujte mi, ali hoće li početi ljudi da se drže zakona? Važno je da dižu kazne za pojase na 500 eura i slično. To je važno.
0: Veliki problem.
1: Problemi.
0: Hvala na uključenju, svakako je interesantno zapažanje, a kojega smo svi inače svjesni.
1: Ja mislim da to svi kotorani vide.
0: Svi to
1: ja
0: vidimo.
1: Ne bi samo volio da ne daj Bože vidim pregaženo dijete ili nekoga da ne prati.
0: Da.
1: I iz tog razloga apelujem na nadležne da nešto konačno preduzme.
0: Da.
1: Dok je vrijeme.
0: Tačno,
1: hvala najljepša.
0: Tako, 11:15, idemo dalje, kontakt program Grad i vi.

Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorska izvorišta imaju povećani salinitet. Saopšteno je Radio Kotoru iz gradskog vodovoda. Redovno vodosnabdjevanje imaju područja Škaljara, Mua, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Ulica Iva Brkanovića od vrtića do zatvorenog bazena u Škaljarima bit će zatvorena za saobraćaj svih motornih vozila danas do 14 časova zbog izvođenja radova na sanaciji kanalizacione cijevi, saopšteno je iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. Savjet mjesne zajednice Risan poziva mještane da prisustvuju zboru građana u utorak 7. jula u 19 sati i 30 minuta na fudbalskom terenu Risnu kako bi zajednički definisali dalji put i zaštitili pravo na dostojanstveni i funkcionalan život u gradu. U okviru drugog poziva Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027. DO Komunalno Kotor potpisalo je ugovor za realizaciju projekta Green Soil Plus. Cilj ovog projekta je upotreba bio otpada za proizvodnju komposta i tehnosola koji će se koristiti u uzgoju sadnica i obnovi javnih zelenih površina. Green Soil Plus će se realizovati 24 mjeseca u saradnji sa partnerima VG Čistoća iz Zagreba, Veleučilište Velika Gorica i javno-komunalno preduzeće iz Tomislav grada. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1 150 000 eura. Danas u Luci Kotor tri kruzera Queen Victoria doplovio je sa Krfa, a isplovljava u 17.30 za Dubrovnik. Na brodu se očekuje oko 1970 putnika i boravi na poziciji Sidra 1. Brilliance of Sea je došao iz Dubrovnika, iz Kotora odlazi u 18 sati za Salerno. Brod je na Sidrištu 2 sa 2490 putnika. Brod Viking Vesta uplovio je iz Krfa, a isplovljava u 22 sata za Dubrovnik. Kotorski festival pozorišta za djecu nastavlja se danas raznovrsnim programom. U večernjim satima od 20.30 časova na pjaci od kina bit će organizovan književni program Nauči me da pjevam za tebe, dok je za 18 sati i od 20 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković najavljena predstava Loj Španije, saopštili su iz Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Akademski slikar Nedeljko Simanić sutra u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković u 21 sat organizuje vođenu turu kroz izložbu i druženje uz razgovor umjetnosti i postavci njegove aktuelne izložbe Slikari, pisci i ostala menažerija. Naši vaterpolo juniori plasirali su se u polufinale svjetskog prvenstva u Portugalu, pošto su juče u četvrtfinalu pobijedili Grčku 10-8. Crna Gora danas od 19 sati igra sa Sjedinjenim Američkim Državama. No matter what, you got.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067-626-947, 067-626-947. Potreban buker u Perastu, telefon 069-211-104, 069-211-104. Potreban knjigovođa sa iskustvom, pozvati broj 069-788-799, 069-788-799. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732 i 069 566 560. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko Shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnikamn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: 12.46, vrijeme za popodnevni program Radio Kotora. 3. jul 2026. Vrijeme danas u južnim predjelima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Poslije podne ponegdje kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Najviša temperatura danas do 33 stepena. Sjutra pretežno sunčano, povremeno umjereno oblačno u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do jak sjeverni, temperatura jutarnja sjutra do 25, najviša dnevna do 32 stepena. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije slijedi repriza emisije Ljetnje priče u 13.30, zatim Zrnca mudrosti su u 14.15, pa vijesti Radio Kotora u 14.30. Mali oglasi 14.45, novosti dana, Radija Crne Gore su u 15, a od 16 sati servis informacije Radio Kotora. Kotorska hronika, naša centralna informativna emisija je u 16.30, servis informacije u 17. Danas počinje hronika Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Emitujemo umjesto Ljetnih priča o 17.15, a tu su i mali oglasi još jednom u 17.45. Ostanite uz popodnevni program.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Savjet mjesne zajednice Risan poziva mještane da prisustvuju zboru građana u utorak 7. jula u 19:30 na fudbalskom terenu u Risnu kako bi zajednički definisali dalji put i zaštitili pravo na dostojanstven i funkcionalan život u našem gradu. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić, a u hitnoj službi do 7 sati s jutru ujutro dežurna je doktorka Anželika Pejaković. Izložba slika Post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorene u Gradskoj galeriji do 7. jula, a povodom proslave jubileja 25 godina postojanja Hrvatskog građanskog društva Crne Gore, u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavljena izložba Moj grad, autorke romane Milutin Fabris. Posjetioci je mogu pogledati do 7. jula.

0: radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.
2: Nabroj mi sve vjetrove svijeta koje znaš.
3: Bura, jugo, majstral, bava, košal.
2: Slušaj plan. Skupit ćemo svu snagu vjetrova da bijemo bitke protiv zlosti svijeta, ali oprezno, da ne oduvamo maslačke, njih čuvamo za želje.
3: Čuo sam i za lu.
2: Dobro si čuo. Njega ćemo da upoznamo, ne garantujemo prijateljstvo, možda je previše vreo za zagrljaj i previše svoj da bi ga iko ukrotio. Ali ugostit ćemo ga, dati šancu da se isprepleta s našim vjetrovima, da nas podsjeti na neukrotivost i nepredvidljivost prirode.
3: Pita li ga neko kako je stigao kad živi tako daleko?
4: Lu, Fontainebleau, Španija, Kulturni centar Nikola Đurković. 18:20, uzrast 2+.
1: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost jednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: što sam osvojila nagradu, prvu nagradu, kad sam bila mlađa, bili su mi svi koje sam nacrtala doma, koje nisam nikom drugom pokazivala, sam samo i sebi. Ti su mi se najviše svidjeli. Inspiracija je dobra, ali ne bi trebalo uvijek da se fokusiramo samo na jednu osobu, to jest na jednog umjetnika. I trebalo bi jednostavno da gledamo više umjetnika i da uzimamo neke stvari koje mi volimo od njih, neke elemente i da stvorimo neki naš sobstveni stil koji je autentičan za nas.
1: Možda meni nisu baš omiljeni, ponosna sam na radove koje su mi dobili nagrade, ali svaki put kad ih gledam baš vidim da bi mogla bolje i to mi je važno da sljedeći put napravim nešto dobro.
2: Bilo mi je baš lijepo razgovarati s vama, baš mi je lijepo da
3: vidim. Hvala što ste me pozvali.
2: Nema na čemu, meni je baš bilo zadovoljstvo i drago mi je da vidim da tako mladi ljudi imaju i velike ambicije i da su onako svestrani, tako da meni je bilo prije svega veliko zadovoljstvo. Ja vam želim puno sreće u životu i da imate još puno izložbi i da uspijete u svim vašim, ekipa, cijela ekipa Radio Kotora vam želi sve najbolje.
1: Hvala.
4: Uvažene slušateljke i slušaoci, da podsjetimo, gošće današnje emisije bile su učenici i likovne umjetnice osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, Irina Kasteli, Anja Vukašinović, Ksenija Kovač i Vera Čuprak. Sa njima smo razgovarali o njihovim interesovanjima, budućim planovima i kako su razvile ljubav prema crtanju. Sa vama je bila Mihaela Moškov, a vi ostanite uz Gradske talase.
5: Radio Kotor. Ljetnje priče.
6: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
5: Popodnevni program Radio Kotora.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Zlatna serija večernjih novosti. Aforizmi Ranka Guzina. Književni kritičari čitaju ono što niko ne čita i pišu ono što niko neće pročitati. Ovakva vremena ne pamte ni najstariji mazohisti. Kome je bliži tast od oca, a šurak od brata, taj se očigledno dobro udao. Oni koji organizuju kolektivno vjenčanje treba da razmisle i o kolektivnim razvodima, jer interesovanje je veliko. Ova rječenica, istrgnuta iz konteksta, zvuči još gluplje u kontekstu. U haustorima koji se ne zaključavaju najbolje se vidi kakva nam je urinokultura. Nikada taj sramni dokument ne bismo potpisali da ga nismo parafirali. U novinama je pravilo, rukopisi se objavljuju ili bacaju, honorar je isti. Oni nama šipak, mi njima srednji prst, to je naš znakovni jezik. Kič i šund pali su na niske grane, a kada se samo sjetim kakav smo kič i šund nekad imali. Narko, alko i tabako, mafija truju narod. Farmako, mafija ne stiže sve da izliječi.
2: Sunčane skale 2011.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Tačno je 14 sati i 24 minuta. Slušate Radio Kotor.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067-626-947, 067-626-947. Potreban buker u Perastu, telefon 069-211-104, 069-211-104. Potreban knjigovođa sa iskustvom, pozvati broj 069-788-799, 069-788-799. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732 i 069 566 560. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: 16 sati.
1: Radio Crne Gore.
0: Novosti dana.
1: Novosti dana.
2: Uvaženi slušaoci, dobar dan, u najavi izdvajamo.
3: Poslanici Crnogorskog parlamenta nastavili su danas raspravu o promjenama Ustava koje je predložila vlada, a za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina.
2: Ustavne izmjene treba da predviđaju ukidanje imuniteta članovima vlade, ocijenili naši sagovornici.
3: Nacionalna aviokompanija Air Montenegro organizovat će danas svečani doček svog novog vazduhoplova na aerodromu Golubovci.
2: Didier Dinar više nije selektor naših rukometaša.
3: Sjutra pretežno sunčano i malo dumjereno oblačno, do 34 stepena.
2: Skupštinska rasprava o izmjenama Ustava ulazi u završnicu. Većina poslanika, iako različitih stavova, u jednom je saglasna. Promjena najvišeg pravnog akta neophodna je zbog evropskog puta Crne Gore. U DNP-u glasat će za ustavne promjene ukoliko one budu podrazumijevale i normiranje srpskog jezika kao službenog. Sjednicu je pratila Sanja Milić.
4: Pesov Tonči Janović kazao je tokom skupštinske rasprave o promjeni Ustava da bi protivljenje izmjenama bila izdaja strateških interesa Crne Gore i usporavanje evropskog puta. Ističe kako glas za izmjene nije glas za vladu, vlast ili opoziciju, niti neku partiju, već za evropsku budućnost koju, kako je dodao, ne smijemo ugroziti zbog dnevno političkih kalkulacija.
5: Ove ustavne promjene nisu pitanje bilo kakvog identiteta, nisu pitanje zastave, nisu pitanje himne, nisu pitanje bilo kakvih podjela koje su nas više puta vraćale unazad. One ne mijenjaju karakter ove države, one idu u pravcu jačanja institucija.
4: Nikola Milović iz DPS-a kaže da je odgovornost na vlasti, tvrdeći da je Demokratska partija socijalista odavno usvojila evropske vrijednosti, jer je, kako je istakao, put taj odabrala prije 25 godina.
6: Odgovornost je na tome da uspijete da napravite funkcionalnost crnogorskih institucija koje trebaju zajedno da dovedu do ispunjenja glavnog spoljno-političkog prioriteta, a to je članstva u Evropskoj uniji.
4: Izmjene koje se odnose na sudski i tužilački savjet, ali i centralnu banku, moraju se usvojiti, stava je poslanik SNP-a Bogdan Božović, a nakon što se završe pregovori sa Evropskom unijom, ta partija će inicirati i identitetske izmjene.
7: Tiču se jezika, tiče se trobojke, tiče se dvojnog državljanstva i očekujemo da se ta pitanja otvore u

0: onom trenutku kada završimo posao koji se tiče pregovaranja sa Europskom unijom.
1: Ustav nije sveto pismo da se ne mijenja, poručuje Vaso Obradović iz Nove Srpske demokratije.
2: Pantarej, sve teče, sve se mijenja. Pa tako i Ustav. Ustav kao najveći, najviši pravni akt jedne države treba valjda da bude prilagođen stanju i činjenicama u državi.
1: Prema riječima DMP-ovog Milana Kneževića, ovo nisu izmjene Ustava, već vudu vrađbine.
3: Parlamentarna većina okupljena oko glavnog vrača sa ribnice Johana Sattlera izvodi svoj vudu ples pokušavajući da podigne političkog zombija Ranka Krivokapića.
1: Knežević poručuje da DMP neće glasati za promjenu Ustava osim u slučaju.
3: Demokratska narodna partija će glasati za ustavne promjene ukoliko one budu podrazumijevale normiranje srpskog jezika kao službenog izjednačenog sa crnogorskim jezikom.
1: Da opozicija i vlast moraju da sarađuju u ovom trenutku, stava je nezavisni poslanik Miodrag Laković.
4: Jer sadašnji politički trenutak za Crnu Goru je važniji i od DPS-a, i od demokrata, i od pokreta Evropa sad, i od svakog od nas pojedinačno.
1: Podsjetimo, predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da će prvo glasanje o promjenama Ustava biti u ponedjeljak.
5: Princip jednakosti svih pred zakonom mora biti neprikosnoven i dosljedno primjenjivan na sve nosioce javnih funkcija bez izuzetka, poručuje direktorica ASKA Kristina Braletić. Stoga bi, kako ističe, i ustavne izmjene koje predviđaju ukidanje imuniteta članovima vlade bile jasan signal opredijeljenosti države da podigne nivo integriteta kod nosilaca najviših funkcija u izvršnoj vlasti. Da je riječ o dobrom predlogu koji je odavno trebalo usvojiti, smatra nekadašnji član vlade i pravnik Boris Marić. Mišljenje je da to uz još neke zakonske akte omogućava stalnu provjeru rada vlade kada je riječ o koruptivnim djelima. Sa više detalja, Nena Drašković.
6: Izmjena Ustava u dijelu koji se odnosi na ukidanje imuniteta predsjedniku i članovima vlade za koruptivna krivična djela iskorak je u jačanju integriteta države, poručuje direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Kristina Braletić. Napominje da je to u skladu i sa preporukama GRECO-a, koji konstatuje da se time potvrđuje snažna opredjeljenost državnih organa da obezbijede djelotvoran krivično-pravni odgovor na korupciju.
7: Stav Agencije za sprječavanje korupcije je da ukidanje imuniteta predsjedniku i članovima vlade za koruptivna krivična djela šalje jasnu poruku prije svega o opredijeljenosti države da podigne nivo integriteta kod nosilaca najviših državnih funkcija.
6: Braletić ocjenjuje i da bi to ustavno rješenje, ukoliko se usvoji, dalo novi podsticaj eurointegracijskom procesu.
7: Posebno u okviru poglavlja 23, pravosuđe temeljna prava, imajući u vidu da sprovođenje preporuka GRECO-a predstavlja jedan od važnijih pokazatelja napretka u oblasti vladavine prava. Princip jednakosti svih pred zakonom mora biti neprikosnoven i dosljedno primjenjivan na sve nosioce javnih funkcija bez izuzetaka.
6: Takvo ustavno rješenje pozdravlja i nekadašnji generalni sekretar vlade, pravnik Boris Marić. Kaže da bi, kada to bude ustavna obaveza, trebalo da je prati zaokružen sistem, to jest prilagođavanje makar dva zakona.
8: Prije svega mislim na zakon o sprečavanju korupcije, koji bi trebalo da razradi još dodatno procedure za utvrđivanje integriteta i eventualno praćenje pojave konflikta interesa koji bi mogao da ukazuje na pojavu eventualno bića tog krivičnog djela kod planova vlade.
6: Marić smatra i da bi to rješenje trebalo da se nađe i u predlogu zakona o vladi.
8: Koji treba da omogući utvrđivanje etičkog kodeksa, odnosno etičke komisije utvrđivanje integriteta članova vlade, što mi sada nemamo. Imamo u parlamentu, imaju sudovi, ali članovi vlade, izvršna vlast, to nemaju. Tako da je to jedan povezani sistem koji treba da profunkcioniše i da nam da institucionalnu mogućnost provjere rada, odnosno pojave konflikta interesa ili eventualno bića krivičnog djela vezano za članove izvršne vlasti, odnosno članove vlade.
6: Ukoliko bude usvojeno na plenumu, to ustavno rješenje precizira da predsjednik i članovi vlade ne uživaju imunitet za krivična djela protiv službene dužnosti, odnosno za korupciju, bez obzira na visinu zapriječene kazne.
9: Slušate novosti. Genocid koji se dogodio 1995. nad preko 8.000 dječaka i muškaraca u Srebrenici bio je tema današnjeg panela komemoracije koji su povodom 11. jula Međunarodnog dana sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici organizovali Ministarstvo vanjskih poslova u saradnji sa Ujedinjenim nacijama. Postoje pokušaj revizionizma, negiranja genocida, glorifikacije ratnih zločinaca, govor mržnje, istakao je potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović. Ombudsman Siniša Bjeković kaže da je pitanje zločina i genocida u Srebrenici pitanje humanosti, naše savjesti i odgovornosti. Opširnije Saša Samardžić.
10: Iako su Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju kvalifikovali masakr na bosanskim muslimanima od strane armije Republike Srpske kao genocid, odnos prema Srebrenici nastavlja da utiče na odnose među državama u regionu, odnos prema prošlosti i pomirenje. Usredsređeni smo da spriječimo poricanje i relativizaciju genocida. Postoje pokušaj revizionizma, negiranja genocida, glorifikacije ratnih zločinaca, govor mržnje, kazao je potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović.
11: To je fenomen koji, nažalost, u Crnoj Gori i dalje postoji, na koji Crna Gora nije imuna. Ciljevi ove rezolucije su jasni, sećanje na žrtve, očuvanje uspostavljenih legalnih i istorijskih činjenica, odgovornost, pravda i istina i jačanje svesti o zločinu genocida.
12: Ubijeđen sam da održivi mir u našem regionu je moguć samo kroz suočavanje sa tamnim poglavima prošlosti, uspostavljajući istinu i dovodeći one odgovorne pred pravdu.
10: Karolin Tiso, rezidentna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori.
12: Tri generalna sekretara potvrdila su da Ujedinjene nacije i međunarodna zajednica da su iznevjerili ljude Srebrenice. Uspostavljanje ove istine je veoma važno, kao i pravde.
10: Ambasador Bosne i Hercegovine Branimir Jukić ističe da memorialni centar u Srebrenici nije samo mjesto sjećanja, već i edukacije.
13: Najveći izazov to su genocide deniers, odnosno oni koji poriču genocid, odnosno oni koji ga pokušavaju relativizirati. Ono što isto tako jako važno, da su to najbolje dokumentirani ratovi u povijesti čovječanstva.
10: Ambasador Savezne Republike Njemačke Peter Felten, država koja je bila jedan od inicijatora rezolucije o danu sjećanja na žrtve u Srebrenici, govori je o suočavanju sa prošlošću u njegovoj zemlji nakon Drugog svjetskog rata.
12: Suočiti se sa istinom o istorijskim činjenicama, u suprotnom nećete ništa naučiti.
10: Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković istakao je da je pitanje zločina, genocida u Srebrenici, pitanje humanosti, naše savjesti i odgovornosti ovdje i sada.
14: Svako negiranje zločina, uključujući negiranje zločina genocida, je kažnjivo. Pravnu kvalifikaciju ne možemo davati svako od nas i ne kako to mi hoćemo. Pravnu kvalifikaciju su dali pravno kvalifikovani ljudi, ustanovile odgovornost institucije koje su za to stvorene, mi prihvatili funkcionisanje takvih institucija i obavezali se čak i na saradnju sa takvim institucijama.
10: Direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević smatra da Crna Gora nije ispunila svoje međunarodne obaveze, ali domaću obavezu koju je preuzela Skupština Crne Gore.
15: Postoji plan da se organizuje izložba u Skupštini, ali ona će biti organizovana da obeleži ovaj dan na osnovu međunarodne rezolucije Ujedinjenih nacija. Zašto mi to ne možemo da uradimo? Pa zato što mi imamo predsjednika Skupštine Crne Gore koji negira genocid u Srebrenici.
10: Emitovana je video poruka direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića.
9: I sudskog biltena u nastavku.
5: Vrhovni sud Crne Gore obustavio je postupak razrješenja bivše predsjednice apelacionog suda Mirjane Popović, ocijenivši da je nakon prestanka njene sudijske funkcije prestao i pravni osnov za vođenje tog postupka. Sud je obrazložio da je funkcija predsjednika suda neraskidivo vezana za sudijsku funkciju, te da disciplinska odgovornost ne može postojati nakon što sudi prestane mandat.
9: Vijesti svijeta. Ruska vojska je napala naselje u Sumskoj oblasti u Ukrajini skoro 110 puta za 24 sata. Kako se navodi, poginulo je 5, ranjeno 34 ljudi. A Sjedinjene Američke Države upozorile su Poljsku na mogućnost da Rusija u narednim mjesecima pokuša da izvede ograničenu oružanu provokaciju na njenoj teritoriji kako bi testirala spremnost i jedinstvo NATO-a. I dalje svijet.
5: Dok Washington i Teheran bilježe nove diplomatske pomake nakon višemjesečne krize, Iran se priprema za državnu sahranu Alija Hamneja uz pojačane mjere bezbjednosti. Istovremeno najavljuju se posrednički napori da se postigne dogovor o budućnosti pojase Gaze. Spasioci su nakon 8 dana iz ruševina zgrade srušene u 2 razorna zemljotresa u Venecueli izvukli muškarca koji je sve vrijeme bio zarobljen ispod njih.
9: Ponovo vijesti iz naše zemlje. Crna Gora je u prvih pet mjeseci ostvarila budžetski deficit od oko 97 miliona eura, što predstavlja 1,13% procijenjenog bruto domaćeg proizvoda, saopšteno iz Ministarstva financija.
5: Nacionalna aviokompanija Air Montenegro organizuje svečani doček novog aviona na platformi aerodroma u Golubovcima. Iz kompanije ocjenjuje da je učinjen značajan korak u razvoju preduzeća i potvrda je da smo kao država posvećeni sigurnom, pouzdanom i kvalitetnom vazdušnom saobraćaju. Stručnjak za vazduhoplovstvo Petar Glomazić za naš radio je kazao da se flota za 2 godine udvostručila, da sada imamo 4 aviona, pa možemo, kako je naglasio, da radimo na uspostavljanju novih linija, ali i prevozu većeg broja putnika. Smatra i da je zakup od 115.000 dolara mjesečno povoljan. Biljana Radosavović.
16: Dolazak 4. aviona u flotu nacionalne aviokompanije veliki je i značajan korak za razvoj aviosaobraćaja. To je za Radio Crne Gore ocijenio stručnjak za vazduhoplovstvo i nekadašnji izvršni direktor Montenegro Airlinesa Petar Glomazić.
17: Dakle, flota je u zadnje 2 godine uduplana. Flota je kompaniji jedno prosto alat, jednu operativnu mogućnost da služi tržištu, da pokriva sve one linije za koje postoji značajno interesovanje u Crnoj Gori. Dakle, prosto veliki trenutak u daljem razvoju kompanije.
16: Avion tipa Embraer E195 uzet je u dugoročni zakup po cijeni od 115.000 dolara mjesečno. Glomazić kaže da je riječ o povoljnom aranžmanu jer je avion u registru Crne Gore, a održavat će ga osoblje Air Montenegra.
17: Sa zakupom ovog aviona i njegovim uvođenjem na narednih 5 godina u flotu stvar se potpuno mijenja, to je aranžman koji je gotovo dvostruko jeftiniji od ovog prvog koji sam pomenuo. Dakle, sve one novce koje bi morali da damo za wet lease zakup za nekih 6-7 mjeseci, ovaj novi avion će nas koštati za cijelu 1 godinu.
16: Sa trenutnom flotom otvara se mogućnost strateškog planiranja, ali je i preduslov za uspostavljanje novih linija i prevozu većeg broja putnika.
17: Mi sad prevozimo već 500.000 putnika. Znači, sa ova 4 aviona i punjenje putničke kabine je zaista veće nego ikad, istorijski gledano, čak i iz onog vremena kad je operisala prethodna kompanija, to su neuporedive cifre. Prošla godina je završena sa 78% prosječnim punjenjem kabine. To se nastavilo i u ovoj godini, stalno smo na oko 80, čak i u onim mršavim mjesecima tokom zime i ranog proljeća.
16: Povoljno je, zaključuje naš sagovornik, što su sada u floti 3 aviona u vlasništvu države i 1 zakupljeni, a najave su da će naredne godine biti nabavljena još 1 letjelica.
9: Na aerodromu Podgorica stigli su prvi ovosezonski turisti iz Kaira koji u našu zemlju dolaze u okviru novog čarter programa. Ove godine očekuje se 40 čarter letova iz Egipta, a osim u ljetnim mjesecima najvjerovatnije bit će nastavljeni i tokom zime, pripremila Ljiljana Bojović.
18: Uz priganice Siri Med, domaćini u crnogorskim narodnim nošnjama, na aerodromu Podgorica dočekali su turiste iz Egipta. Prvi ovosezonski čarter let iz Kaira bio je u potpunosti popunjen. Gosti, već uzbuđenim, tokom 7-dnevnog boravka upoznaće prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i gastronomsku ponudu Crne Gore.
19: Očekujemo da će ovo biti najbolje putovanje od svih dosadašnjih po Evropi. Veoma smo uzbuđeni. Jedva čekamo planinarenje na Durmitoru. Želimo da posjetimo i plavu pećinu u Kotoru. Ljudi su ovdje zaista veoma ljubazni i sve je proteklo veoma glatko.
20: Ovo mi je prvi put da dolazim u Crnu Goru i ostaćemo cijelu nedjelju. Jedva čekamo da obiđemo plaže. Također želimo da posjetimo plavu pećinu kod Kotora i da tamo plivamo u moru. Čula sam da do nje lako može da se stigne brodom i mislim da ćemo se sjajno provesti.
18: Crna Gora i Egipat već nekoliko godina uspješno sarađuju kroz organizaciju čarter letova. Novina je što ovog puta svi turisti iz Egipta dolaze sa regularno izdatim vizama u skladu sa standardima Evropske unije, kaže Miloš Bulatović iz kompanije Montenegro Tourist Service.
21: Do ove godine očekujemo ukupno 40 čarter letova, sve u potpunosti usklađeno sa standardima Evropske unije. Gosti će u toku 7 dana vidjeti sve ljepote Crne Gore i prvi put mogu da najavim da ćemo vrlo vjerojatno čartere nastaviti u toku zime, što je poseban benefit za ukupan budžetski prihod Crne Gore.
18: Tokom jula čarter letovi ka Egiptu bit će jednom sedmično, a od avgusta 3 puta uz učešće kompanije Petroleum Air Service i Air Montenegra.
9: Lokalne teme.
5: Nekoliko desetina stanovnika opštine Tuzi okupilo se na protestu ispred zgrade lokalne uprave, nezadovoljni zbog načina na koji se vodi proces razgraničenja između glavnog grada i opštine Tuzi. Smatraju da im se nepravedno oduzimaju dijelovi teritorije koje su oduvijek bili vezani za Tuzi, saopštio je organizator protesta Prelja Ujkaj.
0: Ovo što pokušavaju iz arbitražne komisije i što ne odgovaraju na prozivke, zašto idu tim pogrešnim smjerom kad sami znaju da po tom zakonu decidno je da se jedna opština odvoji od druge osnovano na granicama naselja. A granice naselja je Kuće Rakića, čitavo Podgorica i Tuzina. Naselje Kuće Rakića se prostire do pruge. Također mislimo i tvrdimo da treba da se traži jugoistočni dio Kakariške gore, gdje je populacija 100% albanska. Također smatramo da Ljuhari, Lopari, Rabraj, taj dio Fundina, Bjegotin, pripadne Tuzima.
9: A rijeka Zeta se i dalje zagađuje. Iako je 2019. godine proglašena parkom prirode, u nju se i dalje ispuštaju neprečišćene vode i fekalije iz obližnjih industrijskih i poljoprivrednih objekata, ali iz Puškog zatvora koji su duž njenog toka. Više u priči Ljiljane Brnović.
2: Uvijek je isto. Jedni štite, drugi zagađuju, treći su ni tamo ni ovamo. Zakon je jasan, park prirode, u ovom slučaju rijeka Zeta, mora biti sačuvan od bilo koje vrste uništavanja i zagađenja. Ipak, u nju se svakodnevno izlivaju fekalije i prljave vode. Ekološki aktivista Vuk Iković za Radio Crne Gore kaže da je šteta višestruka.
22: Građani ne mogu više da trpe i 10-godišnje i 20-godišnje trovanje rijeke Zeta iz različitih zagađivača. I ovdje, da budem vrlo jasni, nisu problem toliko zagađivača koliko institucije koje tolerišu zagađenje u kontinuitetu. Znači, jer je zakon vrlo jasan. Ukoliko se ponavlja zagađenje ne jednom godišnje, nego više puta godišnje u trajanju od nekoliko godina, onda je to neodgovoran rad, to je protivzakonito i u tom slučaju ide zatvaranje bilo klanice, bilo farme, bilo koje drugog objekta koje pravi probleme i vodi i zemljištu i vazduhu samim tim građanima. Ovo je državni problem i iz tog razloga organizujemo zbor u subotu ujutro u Spužu ispod mosta u 9 ujutro.
2: Od izlivanja otpadnih voda i fekalija najviše ispaštaju ljudi koji žive na potezu između klanice, farme svinja i mjesta gdje se sve to ispušta u rijeku. Predsjednik mjesne zajednice Spuš, Slobodan Božović, zabrinut je kako će ovaj problem da se riješi.
23: Mi ćemo preuzeti sve moguće mjere, stvarno ćemo u svoje mještane i pokušati na sve načine da dođemo do nekog zajedničkog dogovora sa farmom i općinom.
2: Ovakvo postupanje nadležnih u kontinuitetu je nedopustivo, kaže Darko Zarubica iz nevladine organizacije Čvor, uvjeren da postoje ozbiljne greške u koracima koje su upravo nadležne inspekcije preskočile.
24: Iskreno sad ne znam da li uopšte riječ o namjernom postupanju ili propustima, tu ne može se ništa tvrditi, ali očekujem da nadležni to jasno objasne i da se preuzmu konkretne mjere. Jer neko očigledno ovdje ne radi svoj posao za što je plaćen.
2: Ako je plaćen, to može samo da se nagađa. U ekološkoj inspekciji su mi rekli da je to nadležnost komunalne, a tu su inspekcije za vodu i uprava za bezbjednost hrane. Prebacivanje odgovornosti izgleda omiljena disciplina nadležnih, pa po svemu sudeći plaća danak neodgovornosti prelipa Zelena Zeta duga 86 km, ali i svi koji u njoj i od nje žive.
5: Vlasnici privatnih imanja u Šavniku, Plužinama i Nikšiću, čija eksproprijacija je u toku zbog potrebe izgradnje vjetroparka Bijela, protestovali su ispred uprave za nekretnine u Nikšiću. Poručuju nadležnima da nijesu protiv energetskih postrojenja, ali da se rade u skladu sa zakonom, a ne u korist privatnih investitora i na štetu mještana i crnogorskih sela. Mira Rovčanin.
25: Odlučni su vlasnici imanja u Plužinama, Šavniku i Nikšiću da sačuvaju sela od uništenja koje im prijeti, kako tvrde, nezakonitim postupkom izgradnje vjetroparka Bijela. U ime okupljenih Vesna Radojević iz građanske inicijative Spasimo Brezna pojašnjava da se zemlja oduzima po izuzetno niskim cijenama na period od 30 godina, a po odluci vlade koja je donijeta u decembru prošle godine u korist privatne energetske kompanije Alcazar Energy Partners koja gradi vjetropark Bijela. Navodi Radojević i da je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine iniciralo ka vladi zahtjev za donošenje odluke o proglašenju javnog interesa.
1: U tom zahtjevu piše da se javni interes proglašava uopšteno za energetsku i putnu infrastrukturu na stotinama privatnih parcela u Šavniku i Nikšiću. Ne precizira se za koji projekat, kakav interes imaju crnogorski građani i država od toga.
25: Jednom od vlasnika imanja na kojem se planira izgradnja dalekovoda u šavničkom selu Duži, Draganu Mandiću, stiglo je rješenje o eksproprijaciji na koje je podnio žalbu.
3: Radi se o parceli od 1800 kvadrata. Ako metar kvadratni platite 50 centi, automatski cijena je 800 eura i tih 800 eura dili naš 14 suvlasnika. Od tih 800 eura mene je zapalo 15, imamo iznose od 4,90 eura, od 7 eura i 3 centa i za 30 godina, s tim što mi ostajemo vlasnici te zemlje i plaćamo svo vrijeme porez, a preko nas šeg imanja prolaze daleko vodi.
25: Veća cijena eksproprijacije ne bi riješila problem. Neophodno je da se projekat uradi u skladu sa zakonom.
3: Naša borba je da se obustavi postupak. Već smo poručili i oni svi znaju da se ne radi više o parama.
25: Zbog najavljene izgradnje trafostanice za potrebe vjetroparka Bjela negoduju i mještani Plužina. Sa protestnog okupljanja poručuju da nijesu protiv energetskog razvoja, ali ne na štetu sela i mještana. Spremni su, kaže Radojević, i na radikalizaciju protesta.
1: Država plaća tu eksproprijaciju u korist Alcazar Energy Partners. Treba narednih 30 godina da koristi njihovu imovinu za ostvarivanje multimilijonskih profita.
25: Vlasnici imanja poručuju i da su preduzeli sve zakonite postupke, te da je na njihovu inicijativu Ministarstvo ekologije poništilo saglasnost na elaborat vjetropark Bjela. U toku je i žalbeni postupak pred Evropskom bankom za obnovu i razvoj, koja kreditira projekat trafostanice Brezna.
9: Vijest koja se tiče naše kuće povodom medijskih interpretacija zapisnika budžetske inspekcije Ministarstva financija, koje u značajnoj mjeri odstupaju od njegovog stvarnog sadržaja, menadžment RTCG-a smatra važnim da javnosti predoči činjenice.
5: Suština pravnog neslaganja je jednostavna. Budžetska inspekcija smatra da je zarade trebalo utvrđivati posebnim rješenjem o zaradi, dok je RTCG to pitanje uredno uredio ugovorom o radu, sa zakonom o radu, kao što smo radili, poštujući načelo da je javni servis nezavisan. Upravo to pravno pitanje biće predmet daljeg postupka, navode iz Radio Televizije Crne Gore.
9: Najavljujemo, prvo izdanje Exit 2 Montenegro festivala počeće večeras i trajaće do 6. jula na velikoj plaži u Ulcinju. Detalje ima Iva Perović.
4: Predsjednik opštine Ulcinj, Gencin Imanbegu, kaže da mu je veliko zadovoljstvo što je ulcinska opština ostvarila saradnju sa organizatorima festivala Exit.
6: U susret prvog festivala želim izraziti očekivanja da će ovaj festival pokazati ono što mi imamo, jedno tradicionalno gostoprimstvo, bogatu kulturnu baštinu, bogatu prirodu. I sve, ovakav festival će, nadam se, donijeti Ulcinju jednu lijepu priču za potencijalne turiste iz širom svijeta.
4: Održavanje Exit festivala u Ulcinju predstavlja izuzetnu priliku za turističku promociju tog grada, dodaje direktor turističke organizacije Ulcinj Ćazim Hodžić.
7: Dolazak jednog od najpoznatijih evropskih festivala upravo u Ulcinju potvrđuje da naš grad ima potencijal da bude domaćin jednog ovakvog festivala.
4: Direktor i osnivač Exit grupacije Dušan Kovačević istakao je posebnu povezanost koju ima sa Ulcinjom.
8: I ono što je društvena misija festivala ovdje je da ukažemo na važnost očuvanja ovog područja. Jer često su ekologija i ekonomija se smatraju suprotstavljenim i nažalost uvek ekonomija prevlada u društvima, u kapitalizmu, uvek ekonomija prevlada.
4: Podsjećamo, Exit festival počeće večeras, a Kovačević najavljuje da na osnovu dobijenih registracija mogu očekivati veliki broj posjetilaca.
5: Kultura. Programom posvećenim crnogorskom dramskom piscu i pjesniku Ljubomiru Đurkoviću, sinoć je na platou ispred knjižare Carver otvoren međunarodni književni festival Odakle zovem. Pod motom Led i lopta, preuzetim iz čuvenog eseja o književnosti, teatru i sportu, 18. izdanje festivala odaje počast još jednom njegovom dobrom duhu, Božu Koprivici. Njegova zaostavština, zajedno sa zaostavštinom Đurkovića, biće glavno nadahnuće ovogodišnje edicije. Dejan Burzanović.
10: Opus Ljubomira Đurkovića nesagledivi je. Varja Đukić strahuje da ga Crna Gora neće još doseći.
11: Djelo Ljubomira Đurkovića teško se može sagledati u okvirima crnogorske kulture. A čini mi se da treba još puno, puno napora da se ono sagleda u nekom još širem kontekstu. Znači nekom svjetskom, nekom kontekstu u kojem djelo Ljubomira Đurkovića pripada.
10: Žuta Kornjača objavila je sabranu poeziju i prozu Ljubomira Đurkovića. Sve što je lažno i suvišno u pisanju otpalo je od izdavača i pisca Ilije Đurovića kad je pročitao Ljubovo djelo Otpad.
12: Sam shvatio da ta poezija slenga koju je Ljubo otvorio je nivo kojim se moramo baviti ako nas zanima pisanje dijaloga ili tog postupka koji on upotrijebio u tekstu.
10: Rediteljka Ana Vukotić, koja premijerno postavlja Đurkovićevu Kijaru Zorzi uskoro na Barskom ljetopisu, zahvalna je na svim terevenkama i netrenkama sa onim koji je i Tiresiju uhvatio u laž.
11: Najviše smo od Ljuba dobijali u tim kafanskim razgovorima, u tim neprospavanim noćima cetinskim i podgoričkim. Zapravo tih 90-ih kad se vratio iz Holandije, Ljubo je za nas bio apsolutna egzotika.
10: Projekcijom filma o Kafki, Franz, Agnješke Holland u muzičkom centru u podne, potom kasnije danas predstavljanjem francuskog pisca Edvarda Luja, a onda i promocijom eseja Ljepota ponora Branka Čegice i panelom o intelektualnoj biografiji Hane Arendt od 18 sati pa sve nadalje do kasno u noć ispred Karvera nastavlja se 18. Međunarodni književni festival Odakle zovem.
9: Slijedi sportska rubrika koju je pripremio Milan Jovanović.
19: Poznat je i šesti par osmine finala na Mundijalu. Rivali će biti Portugal-Španija. Portugal je u meču šesnaestine finala nakon preokreta i velikih uzbuđenja savladao Hrvatsku 2-1, dok je Španija rutinski pobijedila Austriju 3-0. I Švajcarska se našla među 16 najboljih selekcija, pošto je jutros triumfovala nad Alžirom 2-0. Švajcarska će se u osmini finala sastati sa boljim iz duela Kolumbija-Gana, koji će početi u 3 sata i 30 minuta nakon ponoći. Preostali par osmine finala formirat će pobjednik utakmice od 20 časova Australija-Egipat i susreta od ponoći Argentina-Zelenorodska ostrava. Reprezentativni fudbalski golman Balša Popović prešao je u grčki Olimpijakos iz OFK Beograda, gdje je nastupao kao pozajmljen igrač Crvene zvezde. Didier Dinar nije više selektor rukometaša Crne Gore, a u narednom periodu predvodit će Luksemburg. Francuzu je nakon dvomeča sa Slovenijom i eliminacije u baražu za svjetsko prvenstvo istekao ugovor. Ženska juniorska rukometna reprezentacija Crne Gore savladala je Norvešku 30-28 u razigravanju na šampionatu svijeta, pa će u nedjelju igrati za peto mjesto na turniru u Kini. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore odigraće od 19 sati sa Sjedinjenim Američkim Državama polufinalni duel svjetskog prvenstva u Portugalu.
9: Na kraju vrijeme s jutra.
20: Pretežno sunčano uz povremeno malo do umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do jak sjeverni, jutarnja temperatura od 11 do 25, najviša dnevna od 18 do 34 stepena.
9: Saopštili smo novosti. Emisiju je tonski realizovao Mihajlo Mudreša, saopštili spikerka Tamara Leković i urednik Obrad Bandić. Hvala na pažnji.
13: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 3. jul 2026. Ovo su naslovi dana. U okviru drugog poziva Interregipa Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027. deo Komunalno Kotor potpisalo ugovor za realizaciju projekta Green Soil. U toku je izvođenje pripremnih radova za asfaltiranje puta u Dobroti prema Svetoj Vrači. Danas u Luku Kotor uplovila 3 kruzera. Svečano otvoren 34. Kotorski festival pozorišta za djecu Ključevi grada od sinoć u rukama najmlađih. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore je u polufinalu svjetskog prvenstva u Portugalu. Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Najviša dnevna temperatura od 18 do 34 stepena.
1: Kotorska hronika.
0: U okviru drugog poziva Interregipa Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027. deo Komunalno Kotor potpisalo je ugovor za realizaciju projekta Green Soil. Saopšteno je danas našem radiju iz ovog društva. Detaljnije će Biljana Marković.
2: Cilj ovog projekta je upotreba biootpada za proizvodnju komposta i tehnosola koji će se koristiti u uzgoju sadnica i obnovi javnih zelenih površina. Realizacijom projekta Komunalno Kotor će unaprijediti proces proizvodnje komposta na postojećoj kompostani koja je u funkciji posljednjih 10 godina te će nabaviti traktor, kućne kompostere, kontejnere za odlaganje zelenog otpada kao i modernu opremu za kontrolu kvaliteta komposta. Green Soil Plus će se realizovati 24 mjeseca u saradnji sa partnerima VG Čistoća iz Zagreba, Veleučilište Velika Gorica i javno komunalno preduzeće iz Tomislavgrada. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.150.025 eura, navode iz DO Komunalno Kotor.
0: U toku je izvođenje pripremnih radova za asfaltiranje 3. puta u Dobroti. Na lokalnoj saobraćajnici radi teška mehanizacija uključujući kamione. Od juče se uklanja 1. sloj asfalta. Kako saznajemo u opštinskom sekretarijatu za investicije, asfaltirat će se i put kroz naselje Sveti Stasije. Investicija opštine Kotor iznosi 400.000 eura sa PDV-om. Na pitanje slušalaca koji se protive pomenutom radovima na 3. putu u ovom dijelu godine, odgovor je da se oni ne mogu izvoditi u vrijeme dok traje školska godina. Zbog radova na postavljanju novog asfaltnog sloja u nedjelju 5. jula od 7 do 19 časova doći će do totalne obustave saobraćaja na dionici od skretanja sa magistrale od strane Starog grada do skretanja za Svetu Vraču. Danas u Luku Kotoru plovila 3 kruzera, Queen Victoria, Brilliance of the Seas i brod Viking Vesta. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u 1. godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. godinu u 2. upisnom roku bit će raspisan sutra i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. U 2. upisnom roku preostalo je 1174 mjesta. Svečanom ceremonijom uz obraćanje predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića te uručenjem ključeva grada djeci od strane predsjednika opštine Kotor Vladimira Jokića i premijernim izvođenjem predstave Graditi grad, sinoć je u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković otvoren 34. Kotorski festival pozorišta za djecu. Jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija posvećena najmlađoj publici Banjici održava se do 10. jula u organizaciji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković i turističke organizacije Kotor pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Crne Gore i opštine Kotor i pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore. Detalje donosi Biljana Marković.
2: Ceremonija je počela državnom himnom koju je na klarinetu odsvirala Ana Vulović, maturantkinja Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Kotor. Voditeljke programa Lana Vukašinović i Sara Čizmović pročitale su pismo djece Kotora sa njihovim porukama. Uslijedila je pjesma o izvođenju djece okupljene u grupi Ljute kamilice. Večeras je Kotor grad djetinjstva, grad sreće i grad radosti, poručio je između ostalog u svom obraćanju predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.
1: U ovom drevnom našem gradu među zidinama koje pamte vijekove, na trgovima na kojima se susreću istorija i kultura, otvara se najljepša pozornica dječjeg svijeta. A kada Kotor otvori svoje srce djeci, cijela Crna Gora postaje ljepša, toplija i bolja.
2: Na svečanosti je zatim uslijedila predaja ključeva grada djeci od strane gradonačelnika Kotora Vladimira Jokića.
3: Ja ću sada da zamolim djecu, gradonačelnika opštine Kotor, da ga brzo dovedu na scenu, da nam se pridruži da bi uručio ključe.
4: Poštovani predsjedniče Crne Gore, uvažene dame i gospodo, predstavnici državnih i lokalnih institucija, vladinih organizacija, a iznad svega draga djeca, veliko mi je zadovoljstvo večeras govoriti ovdje, a posebno sam sretan što sam imao ovako dobru pratnju i što sam bio ovako sigurni rukav. Ključevi ovoga grada sačuvaju upravo za njih, za našu djecu. Zbog toga ću ja večeras, gdje je bilo kakvog govora, najprije da zahvalim svima onima koji su učestvovali u tome da dođemo do Vrnića. Važni predsjedniče, hvala što ste visoki pokrovitelj Festivala podrške za djecu. Predstavnici savjeta na oformiranog pozorišta, predstavnici lokalnih vlasti, uvaženi direktora na oformiranog pozorišta, direktori lokalnih institucija, hvala vam što ste pomogli da dođemo do Vrnića. Ipak, prije svih, moram da zahvalim Simonim Nebrojevim, koji su od Dragana Radulovića, preko Petra Pejakovića, Jana Zandare Kolosovića, doveli do toga da ćemo večeras gledati predstavu Kotorskog pozorišta za djecu i mlade, prvu produkciju tog pozorišta, predstavu Graditi grad. A kako se gradi grad? Po nešto o toj temi znam. Grad se gradi kad se gradi igralište, grad se gradi kad se gradi škola, grad se gradi kad se gradi vrtić, grad se gradi kad se gradi pozorište. Grad se gradi kad se gradi njegova djeca. Jer bez djece grad je bio samo scena. A šta fali jednom pozorištu koje je tek osnovano, pa mu je scena. Zbog toga ja večeras odavde, kao gradonačelnik Kotora, najavljujem i obećavam da će grad Kotor vrlo brzo dobiti scenu svog pozorišta i novo pozorište. Ovo je već ne znam koji put da otvaram ovaj festival. Večeras sam posebno ponosan zato što će ga otvoriti Kotorsko pozorište za djecu i mlade. Ali sam i neobično oprezan zato što znam koliko su Ljute kamilice ljute i koliko su nestrpljive da uzmu ključe i da proglasimo konačno ovaj festival otvoren i da ovo završavam. Da vidimo kaj to može. Gdje su Ljute kamilice? Prenite se tamo. Evo ključe, uzmite ih.
5: Djeco Kotora i djeci svijeta, dosta nam je više čekanja. Neka predaj ovih ključeva. Da označi kraj čekanja i početak novog reda. Početak karata, početak aplauza, početak osmijeha i početak svih predstava koji ćemo gledati u našem novom pozorištu. Hvala.
2: Publika je potom imala priliku da pogleda premijeru predstave Graditi grad, koja predstavlja festivalsku produkciju i ujedno prvu produkciju budućeg Kotorskog pozorišta za djecu i mlade, koje će uskoro biti i zvanično otvoreno.
0: Gošća današnjeg magazina Grad bila je Milica Kašćavan, portparolka 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu, koja se osvrnula na sinoćni program i najavila sadržaje koji publiku očekuju danas. Sa njom je razgovarala Mihajla Moškov.
6: Milice, dobar dan.
7: Dobar dan svima.
6: Možemo li za početak napraviti osvrt na prethodni dan i svečano otvaranje? Jeste li zadovoljni odazivom i je li sve proteklo po planu?
7: Jeste, znači sinoć smo otvorili 34. Kotorski festival pozorišta za djecu u velikoj sali kulturnog centra, koja je zaista bila puna do posljednjeg mjesta i tražila se i karta više. U 9 sati smo u svečanom ceremonijom otvorili festival tako što je naravno predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić predao ključeve grada djeci. U ime sve djece svijeta i Kotora preuzele su ih ljute kamilice, koje su prethodno izdale svoju numeru Planeta oprosti, i nakon toga je uslijedila premijera predstave Graditi grad, nastala u produkciji Kotorskog pozorišta za djece i mlade po režiji Damjana Kecevića i tekstu Tijane Grumić.
6: Kad govorimo o nekim izmjenama, danas je repriza predstave Graditi grad pomjerena za...
7: Graditi grad umjesto večeras na ljetnje pozornicu 21.30 počinje vrlo brzo u 11 časova ovdje u velikoj sali kulturnog centra. Prosto zbog nekih najavljenih loših vremenskih uslova nismo bili u mogućnosti da iskoordinišemo igranje na ljetnoj sceni, tako da smo premjestili reprizu te predstave za jutrošnje časove. Ono što nas također danas očekuje jeste i predstava Lu od teatra Fontainebleau Španije. Ona se igra u 2 termina, 18 časova, a nakon toga u 20 časova u Kulturnom centru Nikola Đurković. I također je jako važno naglasiti da je broj mjesta za ovu predstavu, odnosno publike, ograničen. Ona traje 30 minuta i za uzrast je 2+. I ono što nas također očekuje danas na Pjaci od kina, otvaramo naš književni program u 20.30 časova, Naučine da pišem za tebe. To je u stvari jedan vrsta trodnevnog programa, znači on će, ovaj program književne radionice i večeri ujedno, očekuje nas 3 puta tokom ovogodišnjeg festivala, tako da prva noć nas sljeduje večeras.
6: Hvala za ove informacije. Ima li možda još nekih izmjena u odnosu na program da sad već znaš i možeš najaviti? Ili...
7: Za sada je to, tako da eto, neka publika požuri za kupovinu i rezervaciju karata za predstavu Lu, zato što je broj mjesta ograničen.
6: Super, puno hvala za ovaj razgovor.
7: Hvala vama i čekamo vas.
0: Akademski slikar Nedeljko Simanić sutra u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković u 21 sat organizuje vođenu turu kroz izložbu i druženje uz razgovor o umjetnosti i postavci njegove aktuelne izložbe Slikari, pisci i ostala menažerija. U emisiji Ljetnje priče gošće su bile učenice i likovne umjetnice iz osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, Irina Kasteli, Anja Vukašinović, Ksenija Kovač i Vera Čuprak. Govorile su o tome da li je za crtanje i slikanje dovoljan talenat ili su podjednako važni trud i rad. Sa njima je razgovarala Mihajla Moškov.
6: Imate li možda neki savjet, ne ni savjet, nego neku tajnu, jel crtanje u stvari vještina koja se može naučiti ili je to sami talenat? Imate li možda neku poruku za neki, evo ja na primjer nikad nisam se oprobala u crtanju, pa možda što biste mi vi rekli, bi li ja to mogla naučiti ili ne bi mogla naučiti i odakle da počnem? Izvolite se.
8: Ja bih rekla da umjetnost nije u stvari talent. Mislim, lijepo je reći da je neko talentovan u nečem, ali ja bih rekla da se to ipak dobije vremenom kada se neko trudi i vjerujem da ako neko oci, ako ima baš volju da se usavršava umjetnost, da oni to mogu, samo moraju da pokušaju i da ne bi trebalo sami sebe da upoređuju sa drugim umjetnicima zato što su neki možda ranije počeli da crtaju od njih i zato su se više usavršili od njih i jednostavno, eto, da ostanu svoji i da ne puštaju da komentari drugih utiču na njihove radove.
6: Da, pa evo, na primjer, Picasso je primjer koliko se on kroz svoj život promijenio način njegovi radovi iz mladosti i kasnije.
9: Da, su baš bili ono realistični, onda je od toku godine krenulo da to apstraktno krenulo je da bi naučilo da se tako opet kada dijete, to mu je bio cilj.
6: Da, tako da kroz tu umjetnost i kroz taj životni ciklus ti pronalaziš neki svoj. Dobro, imate li vi neki savjet?
9: Pa ja mislim da je, to je ono, mora biti nekog talenta, bar na početak, da, ono, da se zna kako se crta posle, to je sve dokoliko neko radi o tome i sve to, ali ono, treba prvo prvenstveno volja da ima, treba volje imati da se, ono, da se trudi oko toga.
6: Strpljenja.
9: Ja smatram da treba upoređivati druge radove da bi naučili tipa nešto od njih, pogotovo ako ti se neki slikar više sviđa, uporediš s tim slikarom. Da bi možda naučila nešto više o tome.
6: Da. Pa u svakom slučaju treba imati uzor, ali ostat efektan i autentičan. Dobro.
10: Rekla bih da nije baš najvažniji talenat. Uh-huh. Ako na početku, na primjer, samo počneš da crtaš, onda samo ti je najvažnije da crtaš dalje i ako ti se svidi, samo nastavi i sigurno će ti poći još bolje. Ali možda i ne baš toliko brzo kao kod ljudi sa talentom, ali isto će ići i bit će dobro.
6: Dobro.
11: Ljudi koji žele da se bave umjetnošću, samo neka nastave, da se trude i to je to.
6: Bilo mi je baš lijepo razgovarati s vama, baš mi je lijepo da
11: vidim... Hvala vam što ste me pozvali.
6: Nema na čemu, meni je baš bilo zadovoljstvo i drago mi je da vidim da tako mladi ljudi imaju i velike ambicije i da su onako svestrani. Tako da meni je bilo prije svega veliko zadovoljstvo.
12: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore je u polufinalu svjetskog prvenstva u Portugalu. Rival su Sjedinjene Američke Države. Dragan Sklender.
13: Naš tim je juče u četvrtfinalu pobjedio Grčku 10-8 i za sada ima maksimalan učinak na planetarnom šampionatu. Utisci selektora Đorđa Radoševića.
14: Evo, upravo smo završili četvrtfinalni meč protiv reprezentacije Grčke pobjedom. Plasirali smo se u polufinale svjetskog prvenstva. Sutra nas očekuje pobjednik iz današnjeg duela Amerika-Mađarska. Koja god ekipa da dođe, uložit ćemo veliki trud kako bi se plasirali u samo finale. Pripremit ćemo se adekvatno za taj meč i ući ćemo 100% maksimalno jako, samo da ishod bude na našoj strani.
13: U trećoj četvrtini više od 3 minuta nije bilo golova ni na jednoj strani. U tim trenucima posebno se istakao naš golman Marko Pejović, koji je sa nekoliko sjajnih odbrana sačuvao prednosti i dao ekipi prijeko potrebnu sigurnost.
15: Današnjom pobjedom protiv reprezentacije Grčke ostvarili smo plasman u polufinale svjetskog prvenstva. Ponosan sam na ekipu, borili su se čitav meč i stvarno su pokazali karakter. Sutra nas očekuje polufinalna utakmica protiv reprezentacije Amerike. Smatramo da su jaka ekipa, nikad nismo igrali protiv njih, ali sigurno će biti tvrd meč.
13: Najefikasniji u našem sastavu bili su Vraneš i Roganović sa po 3 gola. Durutović je postigao 2, dok su se po jednom u listu strijelaca upisali Todorović i Milinić. U polufinalu Crna Gora danas od 19 sati igra sa Sjedinjenim Američkim Državama.
0: Veterani Primorca ovaj vikend učestvuju na turniru u Bijeloj, a nedavno su u Barceloni po drugi put uzastopno osvojili svjetski kup. Dragan Sklender.
13: Veterani vaterpolo kluba Primorac u kategoriji 50+ odbranili su nedavno prošlogodišnji naslov prvaka na svjetskom kupu u Barceloni. U kategoriji 50+ u grupi su pobijedili italijanski Golfo Paradiso 12-2 i mađarski Hunters 21-7, U polufinalu su bili bolji od ekipe Portobello 10-6 i u finalu od ekipe Decina 17-6. U kategoriji 30+, Kotorani su stigli do finala gdje su poraženi od američke ekipe East Coast 8-5. Najbolji igrač turnira u kategoriji 50+, je član kotorske ekipe Predrag Đurica.
16: Ove godine ponovo smo pozvani kao pobjednici prošlogodišnjeg svjetskog kupa da branimo u Barceloni i imali smo tu čast da igramo na olimpijskom bazenu Montjuic koji se nalazi iznad Barcelone, jedan stvarno predivan osjećaj. Nastupali smo u toj kategoriji 50+, gdje smo onako bili dosta dominantni, kao što ste rekli, evo, pobijedili smo faktički sve do kraja i u finalu smo igrali sa Slovacima i isto ubjedljivo smo pobijedili. Ostavili smo utisak dominacije kao i od prošle godine, što eto sama govori o tome da smo mi uspjeli da okupimo tu jednu našu generaciju koja je igrala 90-ih. Tu su sve onako zvučna imena od Uskokovića, Vičevića, Vukanića, Popovića, Ćirkovića. Tako da mi smo faktički dobro poznati jedni drugima i eto uz neke treninge koje obavljamo toku zime kad imamo više vremena i uz pomoć da kažem našeg matičnog kluba Primorca i rukovodstva bazena, eto uspijevamo da se spremimo i da dobro odigramo turnire. Šta još reći, nastupali smo i u kategoriji 30+, gdje smo imali manji broj igrača, njih jedno šestoro, sedmoro, bili su uspomognuti uz naš starije. Tako da smo i tu uspjeli da dođemo do finala, međutim u finalu smo izgubili od jedne stvarno dominantne ekipe iz Amerike.
13: Podsjetimo, u obi ekipe za Primorac Masters u Barceloni igrali su Savo Kaluđerović, Nikola Zvicer, Nikola Stjepčević, Dražen Bosnić, Veljko Uskoković, Bojan Bročić, Ivan Rabadan, Sreten Latković, Vedran Latković, Nemanja Bakić, Duško Ćirković, Igor Porobić, Bane Stanišić, Predrag Đurica, Marin Burić, Nikola Spasojević, Igor Marković, Danilo Brajković i Nikola Peranović.
0: A bućari Jadrana iz Perasta godinama postižu izvanredne rezultate, ali zbog infrastrukturnih problema ne mogu postati članovi elitnog ranga kod nas u ovom sportu. Ponovo slušamo Dragana Sklendera.
13: Bućari Jadrana iz Perasta šampioni su druge crnogorske lige. Peraštani su lani bili drugi, a u zadnjih 5 godina 4 puta su osvojili titulu. Ipak neće preći u viši rang takmičenja jer prema pravilima za to je potrebno da imaju 4 paralelna zoga, a trenutno na Pošovu postoje 2, no to ne umanjuje još jedan uspješan rezultat Jadranaša koji su i ovog puta pokazali da su bez premca u drugoj ligi. Jadran je u posljednjem kolu pobijedio Majine u Budvi 8-4 i na kraju je prvi sa 16 bodova, druga Palma ima 14, treća ekipa Majina sa 11, četvrta Mladost sa 7, koliko ima i petoplasirani Brđanin, dok su Meljine na 6. poziciji sa 5. Pehar pobjedničkoj ekipi predao je Mlađan Dabižinović, član upravnog odbora Crnogorskog bućarskog saveza. Boje Jadrana ove sezone branili su Živko Stupar, Sava Gudelj, Željko Iveša, Mlađan Dabižinović koji je voditelj ekipe, zatim Gojko Mustur, Jovan Popivoda, Ivo Kaščelan, Goran Ćupić, Marko Lindi, Miloš Krivokapić, Mario Živanović i Petar Mustur. Klub iz Perasta aktivno pomaže zaljubljenike u ovaj sport iz Dobrote i Stoliva da osnuju klubove i uputio poziv da budu njihovi gosti za 13. jul, kada se povodom državnog praznika u Perastu organizuje tradicionalni turnir. U Jadranu očekuju da ovi vrijedni rezultati i aktivnosti kluba u kontinuitetu budu prepoznati i kod nadležnih organa zaduženih za sport, kako bi se bućanje i u našoj opštini podiglo na veći nivo.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz povremeno umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do jak sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 17 do 32 stepena. Podsjetimo na naslove dana. U okviru drugog poziva Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027 deo Komunalno Kotor potpisalo ugovor za realizaciju projekta Green Soil. U toku je izvođenje pripremnih radova za asfaltiranje puta u Dobroti prema Svetoj Vrači. Danas u Luku Kotor uplovila tri kruzera. Svečano otvoren 34. Kotorski festival pozorišta za djecu, Ključevi grada, od sinoć u rukama najmlađih. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore je u polufinalu svjetskog prvenstva u Portugalu. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, uz povremeno malu do umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Najviša dnevna temperatura od 18 do 34 stepena. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Savo Popović, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

0: čuo sam i za Lu.
1: Dobro si čuo. Njega ćemo da upoznamo. Ne garantujemo prijateljstvo, možda je previše vreo za zagrljaj i previše svoj da bi ga iko ukrotio. Ali ugostit ćemo ga, dati šancu da se isprepleta s našim vjetrovima, da nas podsjeti na neukrotivost i nepredvidljivost prirode.
0: Pita li ga neko kako je stigao kad živi tako daleko?
2: Lu, Fontainebleau, Španija. Kulturni centar Nikola Đurković. 18:20, uzrast 2+.
3: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.
4: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: harika festivala pozorište za djecu.
1: Poštovani mališani i roditelji, domaćini i gosti našeg grada Kotora, dobrodošli u prvo izdanje hronike 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu, koji je sinoć svečano otvoren. Tu smo da vas izvijestimo o festivalskom životu u našem gradu, u nadi da ćete naći volje i vremena da posjetite neko od festivalskih zbivanja. 34. Kotorski festival pozorišta za djecu otvoren je sinoć u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković svečanom ceremonijom uz obraćanje predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića te uručenjem ključeva grada djeci od strane predsjednika opštine Kotor Vladimira Jokića i premijernim izvođenjem predstave Graditi grad. Ceremonija je počela državnom himnom koju je na klarinetu odsvirala Ana Vulović, maturantkinja škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Kotor. Voditeljke programa Lana Vukašinović i Sara Čizmović pročitale su pismo djece Kotora sa njihovim porukama.
2: Ja vam moram reći da je prije par minuta stiglo na adresu Kulturnog centra Nikola Đurković jedno pismo preporučeno samo za vas. Evo kako glasi. Publici koja je došla na otvaranje 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Napomena, pročitati 20 minuta nakon zvaničnog početka ceremonije. Uz dodatak slobodno sačekati koji minut više. Pošto mislim da smo dovoljno čekali, mi ćemo vam sada pročitati sadržaj pisma. Kaže ovako. Draga publiko, mi, djeca Kotora, a i šire. Mi, djeca koja smo došli na dječji festival. Svaki dan čekamo novi dan. Raspust, doručak, ručak, večer. Veliki odmor za red na kiosku. Red za sendvički i kuticu budu pošli. Kada krene sezona, danima čekamo da uđemo u stari grad od gužve, pa gradske autobuse, a onda vrijeme za igru. Vrijeme za telefon, vrijeme za spavanje, sladolet, rođendan, mir u svijetu, jeftinu struju da se napuni bojler da možemo da se kupamo, ljeto da možemo da se kupamo, vodu da možemo da se kupamo. Čekamo vikend, tetku iz Amerike, novu godinu, karneval, kućice, put, izlet, pozorište. A, pozorište. Kao što vidite, sve se dočeka. Čekamo da porastemo. Čekamo da dobijemo brata, sestru, papagaja, psa. Čekamo novi telefon ili kompjuter, knjigu, školsku godinu. Čekamo novog prijatelja, novu ljubav. Pa opet čekamo ljeto, more, plaže, septembar, da ipak ima manji muža, more dovoljno toplo. Čekamo ljeto jer čekamo festival. Ali, ljudi, odrasli, pa dokle više? Pošto čitavu godinu moramo da čekamo, nama je više dosta. Samim tim, mi, djeca svijeta, nećemo više ništa da čekamo. Uspostavljamo štrajk čekanja. Neka voditeljka programa sada pozove na scenu ljute kamilice, pa da se što prije otvori i ovaj festival koji smo poličili. Dalje piše. Ljute kamilice, uradite svoje da se niste pojavile bez ključa. Da ne dužimo više, trebamo vam štafetu. Srećno, u ovom svijetu odrasli, treba će vam. Na nas djecu više ne računajte, jer nećemo više ni babe da slušamo. Izraka, ko čeka, taj i dočeka, više nema smisla. Kraj pisma.
1: Uslijedila je pjesma o izvođenju djece okupljene u grupi Ljute kamilice.

0: Slušajte Hroniku 34. Kotorskog festivala Pozorište za djecu.
1: Večeras je Kotor grad djetinjstva, grad sreće i grad radosti, poručio je između ostalog u svom obraćanju predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.
2: U ovom drevnom našem gradu među zidinama koje pamte vjekove, na trgovima na kojima se susreću istorija i kultura, otvara se najljepša pozornica dječjeg svijeta. A kada Kotor otvori svoje srce djeci, cijela Crna Gora postaje ljepša, toplija i bolja. Kotorski festival pozorišta za djecu duže od 3 decenije čuva jednu od najdragocjenijih tradicija naše kulture, a to je pažnju prema djetetu i vjeru da svako dijete zaslužuje prostor da sanja, da pita, da uči, da se igra i da raste.
1: Ovaj festival, kako je naglasio predsjednik Milatović, djeci govori da su njihova radost, glas i želje važni i da svijet pripada njima, ne tek sjutra, kako je rekao, nego odmah danas.
2: I zato nas ovaj festival podsjeća da se vrijednost jednog društva ne mjeri samo putevima, zgradama ili nekim zakonima, već i time koliko nježnosti, sigurnosti, pažnje i ljubavi pružamo prema djeci. Dijete možda neće pamtiti svaku predstavu koju je gledalo, ali će cijelog života pamtiti kako se osjećalo. Da li je bilo voljeno, da li je neko vjerovao u njega ili u nju. Da li je imao prostor da mašta i da stvara. I upravo zato festivali poput ovoga imaju vrijednost koja traje mnogo duže od jedne predstave ili jednog kotorskog ljeta, jer oni stvaraju uspomene. A od uspomena nastaju bolji ljudi. Djeca su najvažniji razlog zbog kojeg gradimo bolju Crnu Goru. Ona su naša odgovornost, naša obaveza i prije svega naša velika nada. I zato svaka državna politika, svaka škola, svaka ustanova kulture i svaka lokalna zajednica moraju početi od istog pitanja. Da li smo djeci dali dovoljno pažnje, da li smo im dali dovoljno sigurnosti, znanja i prostora da budu ono što jesu. Jer dijete koje se osjeća sigurno raste slobodnije, dijete koje ima priliku da uči i stvara raste hrabrije, dijete koje vidi da ga odrasli čuju i poštuju raste sa povjerenjem u ljude, u institucije i u svoju zemlju. Pozorište, draga djeco, u tome ima posebnu vrijednost. Na sceni dijete prepoznaje osjećanja koja možda još i ne umije da imenuje. Uči da dobrota ima snagu, da hrabrost znači ići naprijed i onda kada postoji strah. I da mašta nije bijeg od stvarnosti, već jedan od najljepših načina da je razumijemo i da je mijenjamo. I zato je pozorište jedan od naših najboljih učitelja.
1: Kotor decenijama čuva ovaj festival, a time, kazao je, čuva najljepši dio sebe, kulturu, otvorenost, plemenitost i vjeru da umjetnost može oblikovati bolje ljude.
2: Večeras iz Kotora šaljemo jednostavnu, ali važnu poruku. Djeca moraju biti u središtu naše pažnje. Način na koji danas brinemo o djeci govori o tome kako smo društvo i kako Crnu Goru gradimo. Zato zahvaljujem svima koji su gradili ovaj kotorski festival pozorišta za djecu. Hvala umjetnicima koji djeci poklanjaju svjetove u kojima mogu da se smiju, pitaju, maštaju i uče. Hvala roditeljima i nastavnicima koji svakoga dana pomažu djeci da rastu, da se razvijaju i da vjeruju u sebe. A vama, draga djeco, hvala što nas podsjećate da svijet može biti iskreniji, nježniji, hrabriji i bolji. I želim vam da iz ovog festivala ponesete mnogo više od lijepih predstava, da ponesete radoznalost, nova prijateljstva, osmijehe i uspomene koje ćete čuvati cijeloga života. A nama odraslima želim da nikada ne zaboravimo da svako srećno djetinjstvo počinje našom pažnjom, ljubavlju i odgovornošću. I neka narednih dana Kotor bude za to grad dječjeg osmijeha, mašte i radosti. Neka svaka predstava probudi novu emociju, novu radoznalost i vjeru da dobrota uvijek na ovom svijetu ima posljednju riječ. Neka počne čarovnija.
0: Slušajte hroniku 34. Kotorskog festivala Pozorište za djecu.
1: Na svečanosti je zatim uslijedila predaja ključeva grada djeci od strane gradonačelnika Kotora Vladimira Jokića.
3: Ja ću sada da zamolim djecu, gradonačelnika opštine Kotor, da ga brzo, brzo dovedu na scenu, da nam se pridruži da bi uručio ključe.
4: Poštovani predsjedniče Crne Gore, uvažene dame i gospodo, predstavnici državnih i lokalnih institucija, vladnih organizacija, a iznad svega draga djeca. Veliko mi je zadovoljstvo večeras govoriti ovdje. A posebno sam sretan što sam imao ovako dobru pratnju i što sam bio ovako sigurni rukama. Ključevi ovoga grada se čuvaju upravo za njih, za našu djecu. Zbog toga ću ja večeras, gdje je bilo kako govora, najprije da zahvalim svima onima koji su učestvovali u tome da dođemo do vrednosti. Uvaženi predsjedniče, hvala što ste visoki prokuroviće i hvala podrožite za djecu. Predstavnici, predstavnici savjeta na oformiranu podrožišta, predstavnici lokalnih vlasti, uvaženi direktora na oformiranu podrožišta, direktori lokalnih institucija, hvala vam što ste pomogli da dođemo do vrednosti. Ipak, prije svih, moram da zahvalim svim onim nebrojenim koji su od Dragana Radulovića, preko Petra Pejakovića, Nenada Dare Kolosovića. Doveli do toga da ćemo večeras gledati predstavu Kotorskog pozorišta za djecu i mlade, prvu produkciju tog pozorišta, predstavu graditi grad. A kako se gradi grad? Po nešto o toj temi znam. Grad se gradi kad se gradi igralište, grad se gradi kad se gradi škola, grad se gradi kad se gradi vrtić, grad se gradi kad se gradi pozorište, grad se gradi kad se gradi njegova djeca. Jer bez djece grad je bio sam scena. A šta fali jednom pozorištu koje je tek osnovano, pa mu je scena. Zbog toga ja večeras odavde, kao gradonačelnik Kotora, najavljujem i obećavam da će grad Kotor vrlo brzo dobiti scenu svog pozorišta i novo pozorište. Ovo je već ne znam koji put da otvaram ovaj festival. Večeras sam posebno ponosan zato što će ga otvoriti Kotorsko pozorište za djecu i mlade. Ali sam i neobično oprezan, zato što znam koliko su ljute kamilice ljute i koliko su nestrpljive da uzmu ključe. I da proglasimo konačno ovaj festival otvorenim da ovo završavamo. Da vidimo kaj je to. Možete? Evo, gdje su ljute kamilice? Prenite se tamo. Evo ključe, uzmite ih.
5: Hvala Bogu. Djeca Kotora i djeca svijeta, dosta nam je više čekanja. Neka predaj ovih ključeva. Da označi kraj čekanja i početak novog reda. Početak harapa, početak aplauza, početak osmijeha i početak svih predstava koji ćemo gledati u našem novom pozorištu. Hvala.
1: Publika je potom imala priliku da pogleda premijeru predstave Graditi grad, koja predstavlja festivalsku produkciju i ujedno prvu produkciju budućeg Kotorskog pozorišta za djecu i mlade, koje će uskoro biti i zvanično otvoreno. Poslušajte segment iz ove predstave koja nosi snažnu poruku o mašti, zajedništvu i vjeri u ostvarenje snova.
6: Ma šta ti sve treba da sagradiš grad?
7: Treba ti...
8: Kuća.
7: 10 kuća.
8: 100 kuća.
9: Možda i 1000.
8: I još toliko kuća. I trebaju ti ulice i trgovi.
7: I
8: parkovi.
7: Muzeji i škole.
9: I igralište.
8: I bolnica. I apoteka. Pijaca i...
7: I
8: diskoteka.

0: Nekada da, jako da. U vrijeme kad je svijet još uvijek bio mračan i hladan, jedan grom je udario u zemlju.
1: Jer onaj ko umije da zamisli budućnost, nije ideje su boje.

0: plecă de-a ta. Svaka priča počinje se nekada da.
1: Ali rekli smo budućnost. Ali da bi otišli u budućnost, moramo da se vratimo nekada da.
0: Dakle, nekada davno, jednoj dalekoj zemlji, živio je leteći ovan! Taj ovan?
2: Čekaj, kako ovan može da leti?
0: A kako crvena kockica može da bude grad?
3: A pa eto može!
0: Pa onda može i ovan da leti?
3: Ma ne, moguće!
2: A ovan ne leti!
3: Ma jesi ti možda nekad vidjela ovna kako leti?
0: Nisam.
2: Eto. Pa u ovoj priči očigledno postoji ovan koji može da leti.
4: Autorski tim predstave čine reditelj Damjan Kecojević, autorka teksta i dramaturškinja Tijana Grumić, scenografkinja Andreja Rondović, kostimografkinja Lina Leković, asistentkinja kostimografkinje Mija Đurović, kompozitor Vladimir Pejković, scenski pokret potpisuje Damjan Kecojević, dizajn svjetla Bojana Lazić, dok je izvršna producentkinja Jelena Odalović. U predstavi igraju Davud Bahović, Maša Božović, Jovana Brnović, Slaviša Grubiša, Miloš Kašćelan, Anja Misović, Nevena Penava i Danica Rajković.
5: Šta je na programu večeras, a šta je bilo sinoć?
4: U nastavku hronike gošća je port parolka 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu Milica Kašćelan, koja za Radio Kotor govori o tome kako je bilo sinoć na otvaranju festivala uz najavu dešavanja za večeras.
6: Sinoć smo otvorili 34. Kotorski festival pozorišta za djecu u velikoj sali kulturnog centra, koja je zaista bila puna do posljednjeg mjesta i tražila se i karta više. U 9 sati smo u svečanom ceremonijom otvorili festival tako što je naravno predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić predao ključeve grada djeci. U ime sve djece svijeta i Kotora preuzele su ih ljute kamilice, koje su prethodno izdale svoju numeru Planeta oprosti, i nakon toga je uslijedila premijera predstave Graditi grad, nastala u produkciji Kotorskog pozorišta za djece i mlade po režiji Damjana Kecevica i tekstu Tijane Grumić.
7: Kad govorimo o nekim izmjenama, danas je repriza predstave Graditi grad.
6: Jeste, repriza predstave Graditi grad umjesto večeras na ljetnje pozornice 21:30 počinje vrlo brzo u 11 časova ovdje u velikoj sali kulturnog centra. Prosto zbog nekih najavljenih loših vremenskih uslova nismo bili u mogućnosti da iskoordinišemo igranje na ljetnoj sceni, tako da smo premjestili reprizu te predstave za jutrošnje časove. Ono što nas također danas očekuje jeste i predstava Lu od teatra Potem Pijeć Španije. Ona se igra u 2 termina, 18 časova, a nakon toga u 20 časova u Kulturnom centru Nikola Đurković. I također je jako važno naglasiti da je broj mjesta za ovu predstavu, odnosno publik, je ograničen. Ona traje 30 minuta i za uzrast je 2+. I ono što nas također očekuje danas na pijaci od kina, otvaramo naš književni program u 20:30 časova, Naučine da pišem za tebe. To je u stvari jedan vrsta trodnevnog programa, znači on će, ovaj program književne radionice i večeri ujedno, očekuje nas 3 puta tokom ovogodišnjeg festivala, tako da prva noć nas sljeduje večera. Za sada je to, tako da eto, neka publika požuri za kupovinu i rezervaciju karata za predstavu Lu, zato što je broj mjesta ograničen. Hvala vama i čekamo vas.
5: Nabroj mi sve vjetrove svijeta koje znaš.
8: Bura, jugo, majstral, bava, košara.
5: Slušaj plan. Skupit ćemo svu snagu vjetrova da bijemo bitke protiv zlosti svijeta, ali oprezno, da ne oduvamo maslačke, njih čuvamo za želje.
8: čuo sam i za Lu.
9: Dobro si čuo. Njega ćemo da upoznamo. Ne garantujemo prijateljstvo, možda je previše vreo za zagrljaj i previše svoj da bi ga iko ukrotio. Ali ugostit ćemo ga, dati šancu da se isprepleta s našim vjetrovima, da nas podsjeti na neukrotivost i nepredvidljivost prirode.
8: Pita li ga neko kako je stigao kad živi tako daleko?
10: Lu, Fontainebleau, Španija. Kulturni centar Nikola Đurković. 18:20, uzrast 2+.
4: Jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija posvećena najmlađoj publici trajaće do 10. jula u organizaciji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i turističke organizacije Kotor, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Crne Gore i opštine Kotor i pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore. Medijski prijatelji 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu su Radio Kotor i Radio Televizija Crne Gore. Poštovani mališani, roditelji, domaćini i gosti našeg grada Kotora, želimo vam lijepe trenutke u festivalskom Kotoru. Topao pozdrav i ostanite uz talase Radio Kotora.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067-626-947, 067-626-947. Potreban buker u Perastu, telefon 069-211-104, 069-211-104. Potreban knjigovođa sa iskustvom, pozvati broj 069-788-799, 069-788-799. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732 i 069 566 560. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

Došli smo do kraja popodnevnog programa, podsjećamo na aktuelne vijesti. U okviru drugog poziva Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027, deo komunalnog Kotor je potpisalo ugovor za realizaciju projekta Green Soil. Green Soil će se realizovati 24 mjeseca, a ukupna vrijednost projekta iznosi oko 1.150.000 eura. U toku je izvođenje pripremnih radova za asfaltiranje trećeg puta u Dobroti. Na lokalnoj saobraćajnici radi teška mehanizacija, uključujući kamione. Od juče se uklanja prvi sloj asfalta. Zbog radova na postavljanju novog asfaltnog sloja, u nedjelju 5. jula od 7 do 19 časova doći će do totalne obustave saobraćaja na dionici od skretanja sa magistrale od strane Starog grada do skretanja za Svetu Vraću. Kotorski festival pozorišta za djecu nastavlja se danas sa raznovrsnim programom. U večernjim satima od 20:30 na pjaci od kina bit će organizovan književni program Nauči me da pjevam za tebe, dok je za 18:20 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković najavljena predstava Lol i Španije, saopštili su iz Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Akademski slikar Nedjeljko Simanić sutra u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković u 21 sat organizuje vođenu turu kroz izložbu i druženje uz razgovor o umjetnosti i postavci njegove aktualne izložbe Slikari, pisci i ostala menažerija. Naši vaterpolo juniori plasirali su se u polufinale svjetskog prvenstva u Portugalu, pošto su juče u četvrtfinalu pobijedili Grčku 10-8. Crna Gora danas od 19 sati igra sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz povremeno umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima, vjetar umjeren do jak sjeverni, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 17 do 32 stepena. Ugodan ostatak dana želim vam iz muzičke i tonske režije Savo Popović, iz redakcije studija Nataša Janović. Ostanite uz Radio Kotor.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: 95,3, 99
1: i 107,3 MHz.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U poslednjem junskom izdanju, kao i uvijek, pripremili smo zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. Saznaćete da Emir Kusturica snima novi film. Najavljujemo i nekoliko novih serijskih naslova na Star kanalima, a preporučujemo i jedan zanimljivi putopis na Nacionalnoj geografiji. Nakon muzičke pauze uslijedit će naša redovna priča tokom ljeta o muzičkim festivalima širom bivše Jugoslavije. Danas se osvrćemo na melodije Istre i Kvarnera koje su završene početkom juna, a donosimo i drugi blok pjesama sa ovogodišnjeg CMC festivala u Vodicama. Predstavljamo i novitet na domaćoj sceni, Andreja Demirović ima novi singl. A današnje druženje započinjemo pjesmom Dubioze kolektiv, koje je svakako obilježilo prethodnu sedmicu, prije svega u Bosni i Hercegovini, ali čini se i u regionu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine uspjela je da uđe u 16. finala ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, a tome možda doprinjela i pjesma sa kojom slave svaki gol. Naravno, u pitanju je I'm from Bosnia, take me to America.

0: U vojvođanskom Čurugu, mjesto ravničarskih horizonata, u vojvođanskom Čurugu, mjesto starih kuća i sporijeg ritma života, nedavno je pala prva klapa novog filma Emira Kusturice. Poslije više godina pauze, proslavljen reditelj započinje snimanje jednog igranog filma Čuružanka, može se reći jedno od najiščekivanijih domaćih filmskih projekata posljednjih godina. Na lokaciji koja će narednih mjeseci postati filmski univerzum u ovom ravničarskom mjestu, okupili su se glumci, članovi autorskih ekipe i brojni saradnici. Među vojvođanskim ulicama i dvorištima koja čuvaju duh nekih prošlih vremena, Kusturica će ispričati priču inspirisanu motivima romana Posljednji trenuci ruskog pisca Valentina Rasputina, ali i duboko ukorijenjenu u domaći ambijent i savremeno iskustvo. Showtime! Scenarijo filma zajednički potpisuju Emir Kusturica i David Jakovljević. Posebnu pažnju privlači impresivna glumačka podjela koja okuplja nekoliko generacija velikih domaćih umjetnika. U filmu igraju Vesna Trivalić, Jovana Gavrilović, Vahid Đanković, Tamara Dragičević, Andrija Milošević, Tamara Kacunović, Anđelija Mandić, koje će ovo biti prvo filmsko ostvarenje, a tu su i Miki Manojlović, Milan Marić, Andrija Kuzmanović, Seka Sablić, Isidora Janković, Milan Vasić, Slaviša Čurović i mnogi drugi. Za Kusturicu, čiji su filmovi decenijima osvajali najznačajnije svjetske festivale i obilježili istoriju evropske pa i svjetske kinematografije, Čuružanka predstavlja povratak temama koje su ga oduvijek zanimale: porodici, zajedništvu, ljudskim slabostima i ljubavi koja opstaje čak i onda kada se rijetko izgovara.
1: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
0: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
0: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
0: Polazak je u 16 sati.

0: U surovim i nepredvidivim prostranstvima sjeverne Kanade, gdje su udaljene zajednice često odsječene od svijeta, tim medicinskih spasilaca svakodnevno rizikuje živote kako bi stigao do onih kojima je pomoć najpotrebnija. Serija SkyMed prati bolničare, medicinske sestre i pilote helikoptera koji se suočavaju sa dramatičnim misijama, ali i ličnim izazovima koji ih oblikuju. Treća sezona ove serije donosi i nove opasne intervencije, teške odluke i emotivne trenutke koji testiraju snagu i posvećenost čitavog tima. Dok se bore sa vremenskim nepogodama, tehničkim problemima i životno ugroženim pacijentima, junaci pokušavaju i da pronađu ravnotežu između profesionalne odgovornosti i sopstvenih strakova, gubitaka i nadanja.
1: Novi ritam u bazi SkyMed narušava dolazak stroge glavne medicinske sestre Marijan, čije metode i pravila brzo izazivaju tenzije među članovima tima, no ozbiljan incident mijenja sve i ostavlja posljedice koje pogađaju čitavu ekipu.
0: Treću sezonu serije SkyMed možete gledati na Starlifeu utorkom od 22 sata.
2: We service patients in northern Manitoba and Ontario. Most communities up here don't have regular road access. Everyone must be flown in and out. Dialysis, childbirth, chemo.
3: What about emergencies?
4: We have two critical patients. We need backup. Send another medevac.
5: She's got a pulse. I need to cardio her.
6: Flight control problem.
7: We have to ride the power. We're going to be coming in fast with no trim. We got to land. Gears down, flaps up.
8: Mayday, mayday, mayday.
9: We were supposed to be together. I've always known that.
10: This is serious, okay?
11: You can never let the job get personal.
12: I'm not trying to rush you.
13: I love you. And you're always going to be my first choice.
14: Nursing is nursing, Haley.
15: It's an adjustment. Doesn't make a difference just because you're on a plane.

0: Svijet popularne serije Vatrena zemlja sa kanala Star Life brzo se proširio. Trio koji je stvorio sagu o vatrogascima u oblasti Edgewater, Joan Rutter, Tony Fallon i Max Turiot, 1. jula na kablovski kanal Star Life donosi i novu dramsku sagu, Šerifova zemlja, u čijem je fokusu Mickey Fox, koju glumi Morena Baccarin, poznata po seriji Domovina i filmu Deadpool. Srijedom i četvrtkom od 22 sata pratit ćemo krimi dramu u kojoj glavna junakinja vodi policijsku službu malog kalifornijskog mjesta, istovremeno pokušavajući i da se izbori sa ličnim izazovima i problemima svoje porodice. Publika je Miki već upoznala u seriji Vatrena zemlja, a sada će dobiti priliku da je prati u zasebnoj priči fokusiranoj na kriminalističke slučajeve, lokalnu zajednicu i svakodnevne izazove ljudi koji nose značku. Neke zajednice se oslanjaju na zakon, a druge na ljude koji su spremni da ga sprovedu bez obzira na cijenu. E, upravo takva je okolina u kojoj počinje priča Šerifove zemlje. Miki dobro poznaje ljude koje štiti, ali upravo to često komplikuje i njen posao. Svaka istraga nosi ličnu težinu, a odluke koje donosi odražavaju se i na porodicu, prijatelje i čitavu zajednicu. Granica između profesionalne dužnosti i privatnog života postaje sve tanja kako se pred njom nižu novi izazovi. Prva sezona Šerifove zemlje ima 20 epizoda, a obnovljena je i za drugi serijal. Većina kritičara se slaže da je serija uspjela da se nametne kao više od obične sage nastale iz jedne popularnije serije i da je brzo pronašla svoj identitet, ali da ima i predvidljive zaplete. Glavni likovi su odličan tandem, a dobro je prikazana i atmosfera malog grada i mentalitet njegovih stanovnika.
1: It's all right, Boone. I know them. I got it. Hey, Vern, you remember that time? You said I couldn't hit a beer can from 10 yards out. What'd I do?
2: You shot it out from 20 yards.
1: More like 30. My name is Mickey Fox. I'm Sheriff of Edgewater.
3: You're from here, so you know how it is.
4: They say I'm gonna need a savior.
5: Edgewater used to be a place you didn't have to lock your doors.
4: Chances are thin as paper.
6: Sheriff's authority ain't recognized up here.
1: Dale, give it our best.
6: Mickey.
1: I challenge you to imagine the community that we want and to work together to make that happen.
5: You inspire this county.
1: Sheriff's office! 1, 2, 3! You are Edgewater's finest.

Uzbudljiva akciona američka serija Specijalci zvanično je završena sredinom maja prošle godine. Što je to vrijedna ekipa na čelu sa glavnim glumcem Shemarom Moorom pripremila u posljednje dvije sezone, gledat ćemo od 1. jula radnim danima u 19 sati po dvije epizode na Star kanalu. Prvo ćemo pratiti epizode 7. ciklusa koji otvara novo poglavlje za elitnu jedinicu policije Los Angelesa u trenutku kada svaki zadatak nosi veći rizik, a svaka odluka može imati i dalekosežne posljedice. Poslije turbulentnih događaja koji su obilježili prethodne godine, Hondo i njegov tim suočavaju se sa nizom operacija koje testiraju njihove sposobnosti do krajnjih granica. Potrage za opasnim bjeguncima, obračune sa organizovanim kriminalnim grupama i situacije sa taocima samo su dio izazova koji ih očekuju na ulicama Los Angelesa. U međuvremenu, promjene unutar jedinice utiču na odnose među članovima tima. Sedma sezona stavlja akcenat na Hondovu borbu da pronađe ravnotežu između dužnosti, porodice i odgovornosti koju nosi kao vođa tima. Kako se opasnosti umnožavaju, postaje jasno da snaga jedinice ne leži samo u taktici i obuci, već i u međusobnoj odanosti. A od 9. jula slijedi i početak velike završnice akcione sage kroz epizode 8. sezone. Pred Hondom i njegovim timom nalazi se i period u kome će morati da se prilagode novim okolnostima, promjenama unutar jedinice i sve složenim bezbjedonosnim prijetnjama. Svaki član tima nosi sopstvene dileme, a odluke koje donose na poslu sve češće utiču i na njihove živote van uniforme. U središtu priče nisu samo opasne intervencije, već i ljudi koji stoje iza značke. Povjerenje koje se godinama gradilo prolazi kroz nova iskušenja, dok se odnosi među kolegama mijenjaju pod pritiskom odgovornosti, očekivanja i nepredvidivih situacija na terenu. Pored Shemara Moora u posljednje dvije sezone gledat ćemo i Jaya Harringtona, Davida Lima, Patrika Saint-Esprit-a, Anu Enger-Rich. Sa svojih 8 sezona Specijalci su imali pravi roller coaster. Poslije 6. sezone serija je bila otkazana da bi CBS ubrzo promijenio odluku naglašavajući da će 7. biti i posljednja. No nakon njenog emitovanja uslijedila je vijest da ovo ipak nije kraj i da je u pripremi još jedna sezona, 8. Za sada stoji i da je posljednja. Bravery isn't something you're born with, but something you gotta choose. Being a SWAT team leader these last couple of years has taught me a lot about responsibility. I never make a promise that I cannot keep 100%. It's okay, I got you. You can trust me. SWAT.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.
3: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
4: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
5: It's showtime!

0: Putovanja ponekad nisu samo potraga za mjestima, nego i za trenucima koji ostaju u sjećanju, dugo nakon povratka kući. U serijalu Najbolje svjetske destinacije sa Antonijem Porovskim, čija se premijera emituje subotom od 21 sat na kanalu Nacionalna geografija. Poznati voditelj i ljubitelj gastronomije kreće u ličnu potragu za lokacijama koje po njegovom mišljenju zaslužuju mjesto među najposebnijim odredištima na našoj planeti. Inspirisan čuvenom listom Best of the World časopisa Nacionalna geografija, Antoni pravi sopstveni izbor oslanjujući se manje na turističke vodiče, a više na radoznalost, spontanost i iskustva koje se ne mogu pronaći na mapi. Njegov kofer možda jeste prepun neobičnih sitnica bez kojih i ne putuje, ali još važniji dio prtljaga čine humor, otvorenost i želja da svaku destinaciju upozna iz drugačijeg ugla. Pariz, New York, Mexico City i London postaju mnogo više od onoga što nam se prikazuje na razglednicama. Kroz lokalne priče, skrivene kutke, ljude, ukuse i atmosferu gradova, Antoni istražuje što određeno mjesto čini zaista posebnim i zašto neka iskustva ostaju sa nama zauvijek. Najljepša putovanja često ne počinju planom, nego iskrenom željom da nas nešto iznenadi. Upravo tako je i u ovom serijalu. Putovanje je uvijek bio moj način da razumijem svijet i sebe. Istraživanje ovih gradova zajedno sa ljudima koji ih zovu domom podsjetilo me da ono što čini mjesto posebnim nije samo ono što vidite, već i koga srećete i priče u koje ste pozvani. Porovski je 2023. godine rekao časopisu People da često crpi inspiraciju za turističke destinacije iz muzičkih spotova. Svi su preplavili Taorminu i Siciliju zbog Bijelog lotusa. Moja verzija toga su muzički spotovi. Inspiraciju sam dobio kada je Gwen Stefani snimila svoj video za pjesmu Cool na jezeru Como u Italiji, priča 42-godišnji Kanađanin. Najbolje svjetske destinacije nisu njegovo prvo gostovanje na Nacionalnoj geografiji. Prošle godine vodio je gastronomski serijal Nema ukusa kao kod kuće, koji je pratio voditelja dok istražuje kulinarske korijene poznatih ličnosti, uključujući Florence Pugh, Issa Rae, Aquafinu, Jamesa Marsdena i Justina Terua.
1: I'm on a quest to find the best. I'm Antony Porovsky, and I believe that travel is one of the most enriching things you can do in life.
2: This is the chicest morning swim I've ever had.
1: Every year, National Geographic shares their Best of the World list.
3: This is the most biodiverse place in the world.
2: Come on. Nature is so cool.
1: This time, they're letting me handpick my own. Must-see destinations that rise above the rest.
2: I just saw my reflection. I'm crushing it. The best food is always messy.
1: I'm going behind the scenes with the people who curate these iconic,
2: whoa,
1: one-of-a-kind.
2: This feels like a classic grandfather clock, except on steroids.
1: Life-changing experiences.
2: It's not just the dish, it's everything that's behind it.
4: So great.
2: I'm a Polish boy. We're sensitive to heat.
1: From the opulent.
5: It's seat was commissioned by Napoleon the First.
2: May I touch it? Better not, better not.
1: To off the beaten path. This might be the most unique place I have ever been to in my entire life. And if you know me, that says a lot. Come freak out.
2: Oh my gosh.
6: Wow.
1: And geek out with me.
6: I mean, look at this place.
1: This is Best of the World.
2: I dropped something. One sec.
6: We're good? We're wrapped?
2: Okay.
6: All right. Have a good one, guys.
0: Previjar. Subotom od 10:30 i reprizno od 20:30.
7: Vikendom bez dnevnog reda. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843. Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost vrijednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
8: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
4: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
8: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
9: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Vikendom bez dnevnog reda.
0: Ikvenica se pokazala savršenim domaćinom velike završnice ovogodišnjeg festivala Melodije Istre i Kvarnera. Nakon Kastva, Pule, Bakra, Ližnjana, Krka i Rijeke, raspjevani karavan stigao je u gradsku sportsku dvoranu Crkvenica i učesnici su zapjevali pred odličnom publikom koja je došla da proprati veliko finale omiljenog Mika. Naravno, on se odužio i sjajnom večeri dostojnom finala. 18 novih pjesama, već poznatih domaćoj publici, koje je Crkvenica prvi put čula uživo. Na početku finalne večeri odata je počast preminulom direktoru festivala Andreju Baši, koji je preminuo tek nekoliko dana prije održavanja velikog finala. Takmičarski dio festivala protekao je onako kako publika voli, u dobrom raspoloženju, pozitivi i raspjevano. U ukupnom plasmanu, nakon sabiranja glasova svih takmičarskih večeri, treće mjesto osvojili su Joso Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić sa pjesmom Čase srcen imalo, Zavavek živi. Druga je bila Mija Staraj sa pjesmom More moje, a pobjednice Mika prema publici su Done sa numerom Kostrenski kapetani. Ovoga puta stručni žiri imao je potpuno drugačije mišljenje, pa je treću nagradu dodijelio numeri Čuvaj me u izvođenju Alena Vitasovića i Silvije Rec. Drugo mjesto osvojio je Paolo Kaštelan sa pjesmom Neišćen puno, dok je prvo mjesto pripalo Katji Budimčić-Sabljar za numeru Ne duguješ mi niš. Ona je osvojila i nagradu za najbolju interpretaciju Zlatni mikrofon. Slušamo obje nagrađene pjesme po mišljenju publike i žirija.

0: Muzička geografija.
1: Subotom od 14. Music Box. Music Box.

0: 18. CMC festival Powered by Calcedonia je okupio najveća imena domaće glazbene scene, ali i brojne obožavatelje koji su ispunili vodičku rivu. Atmosfera je bila na vrhuncu, a publika je uživala u svakom trenutku programa.
1: Fenomenalno, uvijek me publika dočeka fantastično, ma ne samo u Vodicama, ali ovdje uvijek nekako specijalno, uvijek posebno, uvijek opušteno, ono, baš je ono party, pravi festival. Volim tradicije i volim što sam ovdje od samih početaka i uvijek kad mogu dođem. A evo, pogotovo kad imaš dobru pjesmu.
2: Na meni je ovo dobra atmosfera. Ja to sam dugo već tako, pa mi je normalno.
3: Pa znači puno, to me uvijek vide i uvijek isto vrtine. Znači puno zato što pojačano ti je vrćenje, na što omogućuje Croatia Records. Ipak je, naš, nije single ovisan samo sebi, nego ima podršku iza sebe.
4: Budička publika je zapravo isto legendarna koliko i mi koji dolazimo dugo tu. To je jedan lijepi spoj, jedna simbioza u kojoj pokazujemo da građani i gosti jednog malog grada uz Jadran i mi kao izvođači, kao umjetnici, imamo taj jedan osjećaj bliskosti, da ne radimo to u natjecateljskom smislu, nego u revijalnom, da smo se svi dobri prijatelji, nasmijani.
5: Pa ja sam u Vodicama tako rado, zaista, jer je ovdje prekrasan ambijent, divno nam je društvo, divni su domaćini i baš se lijepo osjećam. Nekako, čini mi se, sve nam ovo protiče od Vodica do Vodica. I jako mi je drago zbog toga što jedan od rijetkih festivala uopće više koji postoji, koji nas okuplja i gdje se zapravo lijepo družimo.
6: Taj šušur već hvatam 30 godina, pa onda mi paše malo manje šušura, ali je prelijepo uvijek, kao i puno dragih kolega, puno dobre vibre, lijepe atmosfere i sve.
7: Čini mi se da sam već čak 7. ili 8. put na festivalu, tako da puno zabavnih godina iskustva, druženja s kolegama, svake godine opušteno, otvaramo ljetnu sezonu, evo ove godine nas je vrijeme poslužilo, tako da super i uvijek se volim vratiti u Vodice.
8: Radimo pjesme za svoju dušu i očito da te pjesme imaju jedan lijepi krug publike koja nas prati, koja nas sluša, jer će dobrih 3 mjeseca na svim top listama, ja sam prezadovoljan.
0: Ono što je prije gotovo 20 ljeća započelo kao okupljanje domaćih izvođača, danas je jedan od najprepoznatljivijih glazbenih festivala u Hrvatskoj. CMC festival već 18 godina spaja glazbenike, publiku i medije, a Vodica svakog lipnja pretvara u nezaobilazno mjesto domaće glazbene scene.
9: U početku naše ambicije su bile da napravimo reviju, glazbe, znači da damo šanse svim onima koji te godine imaju novo izdanje i evo punih 18 godina sa uspjehom se to dešava i jako me veseli.
0: Upravo zahvaljujući toj dugogodišnjoj tradiciji festival je postao važan dio identiteta grada, ali jedan od ključnih događaja na početku turističke sezone. Atmosfera, novi ljetni hitovi i nezaboravan spektakl, sve ono zbog čega je CMC festival postao nezaobilazno mjesto za sve one željne dobrog provoda. Još jedno izdanje CMC festivala ispisalo je nove glazbene uspomene u Vodicama. Uz pregršt emocija, novih hitova i nezaboravnih trenutaka, festival je još jednom potvrdio zašto je nezaobilazna postaja domaće glazbene scene. Vidimo se ponovno iduće godine.

Na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama nastupilo je i nekoliko izvođača iz regiona. Boris Režak otpjevao je numeru Poruka za nju, a Zlatan Karić, još jedan izvođač iz Bosne i Hercegovine, imao je pjesmu Nisi više moja.

Na festivalu u Vodicama nastupili su i Mija Dimšić sa pjesmom Negdje u ravnici i Sandi Cenov sa numerom Kofer adrenalina.

Na CMC festivalu neizostavni gost je i Lidija Bačić-Lile, koja se ovog puta predstavila sa pjesmom Haljina, dok je Amir Kazić-Leo pjevao o ljubavi bez granica.

0: Monika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Svečanom ceremonijom uz obraćanje predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića te uručenjem ključeva grada djeci od strane predsjednika opštine Kotor Vladimira Jokića i premijernim izvođenjem predstave Graditi grad, sinoć je u Velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković otvoren 34. Kotorski festival pozorišta za djecu.
1: Ceremonija je počela državnom himnom koju je na klarinetu odsvirala Ana Vulović, maturantkinja Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Kotor. Voditeljke programa Lana Vukašinović i Sara Čizmović pročitale su pismo djece Kotora sa njihovim porukama.
2: Ja moram reći da je prije par minuta stiglo na adrese Kulturnog centra Nikola Đurković jedno pismo preporučeno samo za vas. Evo kako glasi. Publici koja je došla na otvaranje 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Napomena, pročitati 20 minuta nakon zvaničnog početka ceremonije. Uz dodatak slobodno sačekati koji minut više. Pošto mislim da smo dovoljno čekali, mi ćemo vam sada pročitati sadržaj pisma. Kaže ovako. Draga publiko, mi, djeca Kotora, a i šire. Mi, djeca koja smo došli na dječji festival. Svaki dan čekamo novi dan. Raspust, doručak, ručak, večer. Veliki odmor, pared na kiosku. Red za sendvič, kifu, ticu, red u poštu. Kada krene sezona, danima čekamo da uđemo u stari grad od gužve, pa gradske autobuse, a onda vrijeme za igru. Vrijeme za telefon, vrijeme za spavanje, sladoled, rođendan, mir u svijetu, jeftinu struju da se napuni bojler da možemo da se kupamo, ljeto da možemo da se kupamo, vodu da možemo da se kupamo. Čekamo vikend, tetku iz Amerike, novu godinu, karneval, kućice, put, izlet, pozorište. A, pozorište. Kao što vidite, sve se dočeka. Čekamo da porastemo. Čekamo da dobijemo brata, sestru, papagaja, psa. Čekamo novi telefon ili kompjuter, knjigu, školsku godinu. Čekamo novog prijatelja, novu ljubav. Pa opet čekamo ljeto, more, plaže, septembar. Da ipak ima manje gužve, more dovoljno toplo. Čekamo ljeto jer čekamo festival. Ali ljudi odrasli, pa dokle više? Pošto čitavu godinu moramo da čekamo, nama je više dosta. Samim tim, mi, djeca svijeta, nećemo više ništa da čekamo. Uspostavljamo štrajk čekanja. Neka voditeljka programa sada pozove na scenu Ljute Kamilice, pa da se što prije otvori i ovaj festival koji smo toliko dočekali. Dalje piše. Ljute Kamilice, uradite svoje da se niste pojavile bez ključa. Da ne dužimo više, predajemo vam štafetu. Srećno, u ovom svijetu odrasli, treba će vam. Na nas djecu više ne računate, jer nećemo više ni babe da slušamo. Izraka, ko čeka, taj i dočeka, više nema smisla. Kraj pisma.
1: Uslijedila je pjesma u izvođenju djece okupljene u grupi Ljute Kamilice.

0: Kotor, grad djetinjstva, grad sreće i grad radosti, poručio je između ostalog u svom obraćanju predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.
1: U ovom drevnom našem gradu, među zidinama koje pamte vijekove, na trgovima na kojima se susreću istorija i kultura, otvara se najljepša pozornica dječjeg svijeta. A kada Kotor otvori svoje srce djeci, cijela Crna Gora postaje ljepša, toplija i bolja. Kotorski festival pozorišta za djecu duže od 3 decenije čuva jednu od najdragocjenijih tradicija naše kulture, a to je pažnju prema djetetu i vjeru da svako dijete zaslužuje prostor da sanja, da pita, da uči, da se igra i da raste.
0: Ovaj festival, kako je naglasio predsjednik Milatović, djeci govori da su njihova radost, glas i želje važni i da svijet pripada njima, ne tek sjutra, kako je rekao, nego odmah danas.
1: I zato nas ovaj festival podsjeća da se vrijednost jednog društva ne mjeri samo putevima, zgradama ili nekim zakonima, već i time koliko nježnosti, sigurnosti, pažnje i ljubavi pružamo prema djeci. Dijete možda neće pamtiti svaku predstavu koju je gledalo, ali će cijelog života pamtiti kako se osjećalo. Da li je bilo voljeno, da li je neko vjerovao u njega ili u nju. Da li je imalo prostor da mašta i da stvara. I upravo zato festivali poput ovoga imaju vrijednost koja traje mnogo duže od jedne predstave ili jednog kotorskog ljeta, jer oni stvaraju uspomene, a od uspomena nastaju bolji ljudi. Djeca su najvažniji razlog zbog kojeg gradimo bolju Crnu Goru. Ona su naša odgovornost, naša obaveza i prije svega naša velika nada. I zato svaka državna politika, svaka škola, svaka ustanova kulture i svaka lokalna zajednica moraju početi od istog pitanja. Da li smo djeci dali dovoljno pažnje? Da li smo im dali dovoljno sigurnosti, znanja i prostora da budu ono što jesu? Jer dijete koje se osjeća sigurno raste slobodnije. Dijete koje ima priliku da uči i stvara raste hrabrije. Dijete koje vidi da ga odrasli čuju i poštuju raste sa povjerenjem u ljude, u institucije i u svoju zemlju. Pozorište, draga djeco, u tome ima posebnu vrijednost. Na sceni dijete prepoznaje osjećanja koja možda još i ne umije da imenuje. Uči da dobrota ima snagu, da hrabrost znači ići naprijed i onda kada postoji strah. I da mašta nije bijeg od stvarnosti, već jedan od najljepših načina da je razumijemo i da je i mijenjamo. I zato je pozorište jedan od naših najboljih učitelja.
0: Kotor decenijama čuva ovaj festival, a time, kazao je, čuva najljepši dio sebe, kulturu, otvorenost, plemenitost i vjeru da umjetnost može oblikovati bolje ljude.
1: Večeras iz Kotora šaljemo jednostavnu, ali važnu poruku. Djeca moraju biti u središtu naše pažnje. Način na koji danas brinemo o djeci govori o tome kako smo društvo i kako Crnu Goru gradimo. Zato zahvaljujem svima koji su gradili ovaj kotorski festival pozorišta za djecu. Hvala umjetnicima koji djeci poklanjaju svjetove u kojima mogu da se smiju, pitaju, maštaju i uče. Hvala roditeljima i nastavnicima koji svakoga dana pomažu djeci da rastu, da se razvijaju i da vjeruju u sebe. A vama, draga djeco, hvala što nas posjećate da svijet može biti iskreniji, nježniji, hrabriji i bolji. I želim vam da iz ovog festivala ponesete mnogo više od lijepih predstava, da ponesete radoznalost, nova prijateljstva, osmijehe i uspomene koje ćete čuvati cijelog života. A nama odraslima želim da nikada ne zaboravimo da svako srećno djetinjstvo počinje našom pažnjom, ljubavlju i odgovornošću. I neka narednih dana Kotor bude zato grad dječjeg osmijeha, mašte i radosti. Neka svaka predstava probudi novu emociju, novu radoznalost i vjeru da dobrota uvijek na ovom svijetu ima posljednju riječ. Neka počne čarovnija.
0: Na svečanosti je zatim uslijedila predaja ključeva grada djeci od strane gradonačelnika Kotora Vladimira Jokića.
2: Ja ću sada da zamolim djecu gradonačelnika opštine Kotor da ga brzo dovedu na scenu da nam se pridruži da bi uručio ključe.
3: Poštovani predsjedniče Crne Gore, uvažene dame i gospodo, predstavnici državnih i lokalnih institucija, nevladinih organizacija, a iznad svega draga djeca. Veliko mi je zadovoljstvo večeras govoriti ovdje, a posebno sam sretan što sam imao ovako dobru pratnju i što sam bio ovako sigurnim rukama. Ključevi ovoga grada sačuvaju upravo za njih, za našu djecu. Zbog toga ću ja večeras, gdje je bilo kakvog govora, najprije da zahvalim svima onima koji su učestvovali u tome da dođemo do ove noći. Uvaženi predsjedniče, hvala što ste visoki pokrovitelj Centralne podrške za djecu. Predstavnici, predstavnici savjeta, novoformiranog pozorišta, predstavnici lokalnih vlasti, uvaženi direktora novoformiranog pozorišta, direktori lokalnih institucija, hvala vam što ste pomogli da dođemo do ove noći. Ipak, prije svih, moram da zahvalim svim onim nebrojenim koji su od Dragana Radulovića, preko Petra Pejakovića, Jana Zagare Kolopeća. Doveli mi do toga da ćemo večeras gledati predstavu Kotorskog pozorišta za djecu i mlade, prvu produkciju tog pozorišta, predstavu Graditi grad. A kako se gradi grad? Po nešto o toj temi znam. Grad se gradi kad se gradi igralište, grad se gradi kad se gradi škola, grad se gradi kad se gradi vrtić, grad se gradi kad se gradi pozorište. Grad se gradi kad se gradi njegova djeca. Jer bez djece grad je bio samo scena. A šta fali jednom pozorištu koje je tek osnovano, pa mu scena. Zbog toga ja večeras odavde, kao gradonačelnik Kotora, najavljujem i obećavam da će grad Kotor vrlo brzo dobiti scenu svog pozorišta i novo pozorište. Ovo je već ne znam koji put da otvaram ovaj festival. Večeras sam posebno ponosan zato što će ga otvoriti Kotorsko pozorište za djecu i mlade. Ali sam i neobično oprezan, zato što znam koliko su ljute kamilice ljute i koliko su nestrpljive da uzmu ključe i da proglasimo konačno ovaj festival otvorenim da ovo završavamo. Da vidimo preko. Možete? Evo, gdje su ljute kamilice, prenite se tamo. Evo ključe, uzmite ih.
4: I hvala drugarima. Djeco Kotora i djeci svijeta, dosta nam je više čekanja. Neka predaj ovih ključeva. Bravo! Da odnači kraj čekanja i početak novog reda. Početak

0: Jedno prvu produkciju budućeg Kotorskog pozorišta za djecu i mlade, koje će uskoro biti i zvanično otvoreno. Poslušajte segment iz ove predstave koja nosi snažnu poruku o mašti, zajedništvu i vjeri u ostvarenje snova.
1: Pa šta ti sve treba da sagradiš grad?
2: Treba ti...
3: Kuća.
2: 10 kuća.
3: 100 kuća.
4: No, možda i 1000.
3: I još toliko kuća.
5: I trebaju ti ulice i trgovi.
3: I parkovi.
2: Muzeji i škole.
4: I igralište.
3: I bolnica. I apoteka. Pijaca i...
4: I diskoteka.

0: Тебе град, требаю ти прич.
1: Требаю ти дјеца да их слушају.
2: И да
1: измишљају нове.
3: Autorski tim predstave čine reditelj Damjan Kecojević, autorka teksta i dramaturškinja Tijana Grumić, scenografkinja Andreja Rondović, kostimografkinja Lina Leković, asistentkinja kostimografkinje Mija Đurović, kompozitor Vladimir Pejković, scenski pokret potpisuje Damjan Kecojević, dizajn svjetla Bojana Lazić, dok je izvršna producentkinja Jelena Odalović. U predstavi igraju Davud Bahović, Maša Božović, Ivana Brnović, Slaviša Grubiša, Miloš Kašćelan, Anja Misović, Nevena Penava i Danica Rajković. Jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija posvećena najmlađoj publici trajaće do 10. jula u organizaciji Opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i turističke organizacije Kotor, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Crne Gore i Opštine Kotor i pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore. Medijski prijatelji 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu su Radio Kotor i Radio Televizija Crne Gore.
4: Magazin Grad Radio Kotora gošće je Milica Kašćelan, potparolka Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Ja sam Mihajla Moškov. Milice, dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan svima.
4: Ćao, dobrodošla još jednom na naše talase. Možemo li za početak napraviti osvrt na prethodni dan i svečano otvaranje? Jeste li zadovoljni odazivom i je li sve proteklo po planu?
5: Jeste, znači sinoć smo otvorili 34. Kotorski festival pozorišta za djecu u velikoj sali kulturnog centra koja je zaista bila puna do posljednjeg mjesta i tražila se i karta više. U 9 sati smo svečanom ceremonijom otvorili festival tako što je naravno predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić predao ključeve grada djeci u ime sve djece svijeta i Kotora, preuzele su ih ljute kamilice koje su prethodno izdale svoju numeru Planeta oprosti i nakon toga je uslijedila premijera predstave Graditi grad, nastala u produkciji Kotorskog pozorišta za djece i mlade po režiji Damjana Kecevića i tekstu Tijane Grumić.
4: Dobro, a kad govorimo o nekim izmjenama, danas je repriza predstave Graditi
5: Jeste,
4: grad
5: pomjerena repriza predstave Graditi grad umjesto večeras na ljetnje pozornice 21.30 počinje vrlo brzo u 11 časova ovdje u velikoj sali kulturnog centra. Prosto zbog nekih najavljenih loših vremenskih uslova nismo bili u mogućnosti da iskoordinišemo igranje na ljetnoj sceni, tako da smo premijestili reprizu te predstave za jutrošnje časove. Ono što nas također danas očekuje jeste i predstava Lu od teatra Fontainebleau iz Španije. Ona se igra u dva termina, 18 časova, a nakon toga u 20 časova u Kulturnom centru Nikola Đurković. I također je jako važno naglasiti da je broj mjesta za ovu predstavu, odnosno publike, ograničen. Ona traje 30 minuta i za uzrast je 2+. I ono što nas također očekuje danas na pjaci od kina, otvaramo naš književni program u 20.30 časova, Naučime da pišem za tebe. To je u stvari

0: vrsta trodnevnog programa, znači on će, ovaj program književne radionice i večeri ujedno očekuje nas tri puta tokom ovogodišnjeg festivala, tako da prva noć nas sljeduje večeras.
1: Hvala za ove informacije. Ima li možda još nekih izmjena u odnosu na program, da sad već znaš i možeš najaviti? Ili...
0: Za sada je to to, tako da eto, neka publika požuri za kupovinu i rezervaciju karata za predstavu Lu, zato što je broj mjesta ograničen, i ko je u gradu, neka slobodno strati upravo sada do sale kulturnog centra i neka gleda predstavu Graditi grad.
1: Super, puno hvala za ovaj razgovor.
0: Hvala vama i čekam vas.
1: Podsjećamo, gošća magazina Grad bila je Milica Kašćelan, potparolka Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. Ostanite uz naše talase.

0: U magazinu Grad stigli smo i do sporta. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore je u polufinalu svjetskog prvenstva u Portugalu. Rival su Sjedinjene Američke Države. Naš tim je juče u četvrtfinalu pobijedio Grčku 10-8 i za sada ima maksimalan učinak na planetarnom šampionatu. Utisci selektora Đorđa Radoševića.
1: Evo, upravo smo završili četvrtfinalni meč protiv reprezentacije Grčke pobjedom. Plasirali smo se u polufinale svjetskog prvenstva. Sutra nas očekuje pobjednik iz današnjeg duela Amerika-Mađarska. Koja god ekipa da dođe, uložit ćemo veliki trud kako bi se plasirali u samo finale. Pripremit ćemo se adekvatno za taj meč i ući ćemo 100% maksimalno jako, samo da ishod bude na našoj strani.
0: U trećoj četvrtini više od 3 minuta nije bilo golova ni na jednoj strani. U tim trenucima posebno se istakao naš golman Marko Pejović, koji je sa nekoliko sjajnih odbrana sačuvao prednosti i dao ekipi prijeko potrebnu sigurnost.
2: Današnjom pobjedom protiv reprezentacije Grčke ostvarili smo plasman u polufinale svjetskog prvenstva. Ponosan sam na ekipu, borili su se čitav meč i stvarno su pokazali karakter. Sutra nas očekuje polufinalna utakmica protiv reprezentacije Amerike. Smatramo da su jaka ekipa, nikad nismo igrali protiv njih, ali sigurno će biti tvrd meč.
0: Najefikasniji u našem sastavu bili su Vraneš i Roganović sa po 3 gola. Durutović je postigao 2, dok su se po jednom u listu strijelaca upisali Todorović i Milinić. U polufinalu Crna Gora danas od 19 sati igra sa Sjedinjenim Američkim Državama.

0: Ari sa daleko kopa.
1: Toliko poštovani slušalci u magazinu Grad za danas. Ostanite i dalje uz naše talase. Slijedi kontakt program Gradivi.
0: Ti si se smijala, meni najviše.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 3. jul 2026. Ovo su naslovi dana. U okviru drugog poziva Interregipa Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027. deo Komunalno Kotor potpisalo ugovor za realizaciju projekta Green Soil. U toku je izvođenje pripremnih radova za asfaltiranje puta u Dobroti prema Svetoj Vrači. Danas u Luku Kotor uplovila 3 kruzera. Svečano otvoren 34. Kotorski festival pozorišta za djecu Ključevi grada od sinoć u rukama najmlađih. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore je u polufinalu svjetskog prvenstva u Portugalu. Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Najviša dnevna temperatura od 18 do 34 stepena.
1: Kotorska hronika.
0: U okviru drugog poziva Interregipa Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027. deo Komunalno Kotor potpisalo je ugovor za realizaciju projekta Green Soil. Saopštene danas našem radiju iz ovog društva. Detaljnije će Biljana Marković.
2: Cilj ovog projekta je upotreba bio otpada za proizvodnju komposta i tehnosola koji će se koristiti u uzgoju sadnica i obnovi javnih zelenih površina. Realizacijom projekta Komunalno Kotor će unaprijediti proces proizvodnje komposta na postojećoj kompostani koja je u funkciji posljednjih 10 godina, te će nabaviti traktor, kućne kompostere, kontejnere za odlaganje zelenog otpada kao i modernu opremu za kontrolu kvaliteta komposta. Green Soil Plus će se realizovati 24 mjeseca u saradnji sa partnerima VG Čistoća iz Zagreba, Veleučilište Velika Gorica i javno komunalno preduzeće iz Tomislavgrada. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.150.025 eura, navode iz DOO Komunalno Kotor.
0: U toku je izvođenje pripremnih radova za asfaltiranje trećeg puta u Dobroti. Na lokalnoj saobraćajnici radi teška mehanizacija uključujući kamione. Od juče se uklanja prvi sloj asfalta. Kako saznajemo u Opštinskom sekretarijatu za investicije, asfaltirat će se i put kroz naselje Sveti Stasije. Investicija opštine Kotor iznosi 400.000 eura sa PDV-om. Na pitanje slušalaca koji se protive pomenutom radovima na trećem putu u ovom dijelu godine, odgovor je da se oni ne mogu izvoditi u vrijeme dok traje školska godina. Zbog radova na postavljanju novog asfaltnog sloja u nedjelju 5. jula od 7 do 19 časova doći će do totalne obustave saobraćaja na dionici od skretanja sa magistrale od strane Starog grada do skretanja za Svetu Vraču. Danas u Luku Kotoru plovila 3 kruzera Queen Victoria, Brilliance of the Seas i brod Viking Vesta. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27 godinu u drugom upisnom roku bit će raspisan sutra i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. U drugom upisnom roku preostalo je 1174 mjesta. Svečanom ceremonijom uz obraćanje predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića te uručenjem ključeva grada djeci od strane predsjednika opštine Kotor Vladimira Jokića i premijernim izvođenjem predstave Graditi grad, sinoć je u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković otvoren 34. Kotorski festival pozorišta za djecu, jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija posvećena najmlađoj publici, održava se do 10. jula u organizaciji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković i turističke organizacije Kotor, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Crne Gore i opštine Kotor i pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore. Detalje donosi Biljana Marković.
2: Ceremonija je počela državnom himnom koju je na klarinetu odsvirala Ana Vulović, maturantkinja Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Kotor. Voditeljke programa Lana Vukašinović i Sara Čizmović pročitale su pismo djece Kotora sa njihovim porukama. Uslijedila je pjesma o izvođenju djece okupljene u grupi Ljute kamilice. Večeras je Kotor grad djetinjstva, grad sreće i grad radosti, poručio je između ostalog u svom obraćanju predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.
1: U ovom drevnom našem gradu, među zidinama koje pamte vijekove, na trgovima na kojima se susreću istorija i kultura, otvara se najljepša pozornica dječjeg svijeta. A kada Kotor otvori svoje srce djeci, cijela Crna Gora postaje ljepša, toplija i bolja.
2: Na svečanosti je zatim uslijedila predaja ključeva grada djeci od strane gradonačelnika Kotora Vladimira Jokića.
3: Ja ću sada da zamolim djecu gradonačelnika opštine Kotor da ga brzo dovedu na scenu, da nam se pridruži da bi uručio ključe.
4: Poštovani predsjedniče Crne Gore, uvažene dame i gospodo, predstavnici državnih i lokalnih institucija, nevladinih organizacija, a iznad svega draga djeca, veliko mi je zadovoljstvo večeras govoriti ovdje, a posebno sam sretan što sam imao ovako dobru pratnju i što sam bio ovako sigurnim rukama. Ključevi ovoga grada sačuvaju upravo za njih, za našu djecu. Zbog toga ću ja večeras, nije bilo kakvog govora, najprije da zahvalim svima onima koji su učestvovali u tome da dođemo do Lenoći. Važni predsjedniče, hvala što ste visoki pokrovitelj festivala pozorišta za djecu. Predstavnici savjeta na oformiranog pozorišta, predstavnici lokalnih vlasti, uvaženi direktora na oformiranog pozorišta, direktori lokalnih institucija, hvala vam što ste pomogli da dođemo do Lenoći. Ipak, prije svih, moram da zahvalim Simoni Nebrojevi, koji su od Dragana Radulovića, preko Petra Pejakovića, Jana Zandarija Kolosovića, doveli do toga da ćemo večeras gledati predstavu Kotorskog pozorišta za djecu i mlade, prvu produkciju tog pozorišta, predstavu Graditi grad. A kako se gradi grad? Po nešto o toj temi znam. Grad se gradi kad se gradi igralište, grad se gradi kad se gradi škola, grad se gradi kad se gradi vrtić, grad se gradi kad se gradi pozorište. Grad se gradi kad se gradi njegova djeca. Jer bez djece grad je bio samo scena. A šta fali jednom pozorištu koje je tek osnovano, fali mu scena. Zbog toga ja večeras odavde, kao gradonačelnik Kotora, najavio i obećavam da će grad Kotor vrlo brzo dobiti scenu svog pozorišta i novo pozorište. Ovo je već ne znam koji put da otvaram ovaj festival. Večeras sam posebno ponosan zato što će ga otvoriti Kotorsko pozorište za djecu i mlade. Ali sam i neobično oprezan zato što znam koliko su ljute kamilice ljute i koliko su nestrpljive da uzmu ključe i da proglasimo konačno ovaj festival otvorenim da ovo završavam. Da vidimo kaj to može. Gdje su ljute kamilice? Prenite se tamo. Evo ključe, uzmite ih.
5: Hvala drugarima. Djeco Kotora i djeci svijeta, dosta nam je više čekanja.
6: neka predaje ovih ključeva. Da odkači kraj čekanja i početak novog reda. Početak karata, početak aplauza, početak osmijeha i početak svih predstava koji ćemo gledati u našem novom pozorištu. Hvala.
2: Publika je potom imala priliku da pogleda premijeru predstave Graditi grad, koja predstavlja festivalsku produkciju i ujedno prvu produkciju budućeg Kotorskog pozorišta za djecu i mlade, koje će uskoro biti i zvanično otvoreno.
0: Gošća današnjeg magazina Grad bila je Milica Kašćavan, portparolka 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu, koja se osvrnula na sinoćni program i najavila sadržaje koji publiku očekuju danas. Sa njom je razgovarala Mihajla Moškov.
7: Milice, dobar dan.
8: Dobar dan svima.
7: Možemo li za početak napraviti osvrt na prethodni dan i svečano otvaranje? Jeste li zadovoljni odazivom i je li sve proteklo po planu?
8: Jeste, znači sinoć smo otvorili 34. Kotorski festival pozorišta za djecu u velikoj sali kulturnog centra, koja je zaista bila puna do posljednjeg mjesta i tražila se i karta više. U 9 sati smo svečanom ceremonijom otvorili festival tako što je naravno predsjednik općine Kotor Vladimir Jokić predao ključeve grada djeci. U ime sve djece svijeta i Kotora preuzele su ih Ljute Kamilice, koje su prethodno izdale svoju numeru Planeta oprosti, i nakon toga je uslijedila premijera predstave Graditi grad, nastala u produkciji Kotorskog pozorišta za djece i mlade po režiji Damjana Kecevica i tekstu Tijane Grumić.
7: Kad govorimo o nekim izmjenama, danas je repriza predstave Graditi grad pomjerena za...
8: Graditi grad umjesto večeras na ljetnje pozornice 21:30 počinje vrlo brzo u 11 časova ovdje u velikoj sali kulturnog centra. Prosto zbog nekih najavljenih loših vremenskih uslova nismo bili u mogućnosti da iskoordinišemo igranje na ljetnoj sceni, tako da smo premjestili reprizu te predstave za jutrošnje časove. Ono što nas također danas očekuje jeste i predstava Lu od teatra Fontainebleau iz Španije. Ona se igra u dva termina, 18 časova, a nakon toga u 20 časova u Kulturnom centru Nikola Đurković. I također je jako važno naglasiti da je broj mjesta za ovu predstavu, odnosno publike, ograničen. Ona traje 30 minuta i za uzrast je 2+. I ono što nas također očekuje danas na Pjaci od kina, otvaramo naš književni program u 20:30 časova, Nauči me da pišem za tebe. To je u stvari jedan vrsta trodnevnog programa, znači on će, ovaj program književne radionice i večeri ujedno, očekuje nas 3 puta tokom ovogodišnjeg festivala, tako da prva noć nas sljeduje večera.
7: Hvala za ove informacije. Ima li možda još nekih izmjena u odnosu na program da sad već znaš i možeš najaviti? Ili...
8: Za sada je to, tako da eto, neka publika požuri za kupovinu i rezervaciju karata za predstavu Lu, zato što je broj mjesta ograničen.
7: Super, puno hvala za ovaj razgovor.
8: Hvala vama i čekamo vas.
0: Akademski slikar Nedeljko Simanić sutra u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković u 21 sat organizuje vođenu turu kroz izložbu i druženje uz razgovor o umjetnosti i postavci njegove aktuelne izložbe Slikari, pisci i ostala menažerija. U emisiji Ljetnje priče gošće su bile učenice i likovne umjetnice iz osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, Irina Kasteli, Anja Vukašinović, Ksenija Kovač i Vera Čuprak. Govorile su o tome da li je za crtanje i slikanje dovoljan talenat ili su podjednako važni trud i rad. Sa njima je razgovarala Mihajla Moškov.
9: Imate li možda neki savjet, ne ni savjet, nego neku tajnu, jel crtanje u stvari vještina koja se može naučiti ili je to sami talenat? Imate li možda neku poruku za neki, evo ja na primjer nikim sam se oprobala u crtanju, pa možda što biste mi vi rekli, bili ja to mogla naučiti ili ne bi mogla naučiti i odakle da počnem? Izvolite.
10: ja bih rekla da umjetnost nije u stvari talent. Mislim, lijepo je reći da je neko talentovan u nečemu, ali ja bih rekla da se to ipak dobije vremenom kada se neko trudi i vjerujem da ako neko oci, ako ima baš volju da se usavršava umjetnost, da oni to mogu, samo moraju da pokušaju i da ne bi trebalo sami sebe da upoređuju sa drugim umjetnicima zato što su neki možda ranije počeli da crtaju od njih i zato su se više usavršili od njih i jednostavno, eto, da ostanu svoji i da ne puštaju da komentari drugih utiču na njihove radove.
9: Da, pa evo, na primjer, Picasso je primjer koliko se on kroz svoj život promijenio način njegovi radovi iz mladosti.
11: Da,
9: pa kasnije
11: da su baš bili ono realistični, onda je od toku godine krenulo da, da, ali to apstraktno krenulo je da bi naučilo da se opet kada dijete, to moj biti.
9: Da, da, tako da kroz tu umjetnost i kroz taj životni ciklus ti pronalaziš neki svoj. Dobro, imate li vi neki savjet?
11: Pa ja mislim da to je ono, mora nekog talenta, bar na početak, da, ono, da se zna kako se crta, posle to je sve dokoliko neko radi o tome i sve to, ali ono, treba prvo prvenstveno volja da ima, treba volje imati da se, ono, da se trudi oko toga.
9: Strpljenja.
11: Da, i strpljenja. Ja smatram da, da treba upoređivati druge radove da bi naučili tipa nešto od njih, pogotovo ako ti se neki slikar više sviđa, uporediš s tim slikarom. Da bi možda naučila nešto više o tome.
9: Da. Pa u svakom slučaju treba imati uzor, ali je stat efektan i da, autentičan. Dobro.
10: Rekla bi da nije baš najvažniji talenat. Ako na početku, na primjer, samo počneš da crtaš, onda samo ti je najvažnije da crtaš dalje i ako ti se svidi, samo nastavi i sigurno će ti poći još bolje. Ali možda i ne baš toliko brzo kao kod ljudi sa talentom, ali isto će ići i bit će dobro.
9: Dobro.
12: Ljudi koji žele da se bave umjetnošću, samo neka nastave, da se trude i to je to.
9: Bilo mi je baš lijepo razgovarati s vama, baš mi je lijepo da
12: hvala
9: vidim.
12: Hvala vam što ste me pozvali.
9: Nema na čemu, meni je baš bilo zadovoljstvo i drago mi je da vidim da tako mladi ljudi imaju i velike ambicije i da su onako svestrani. Tako da meni je bilo prije svega veliko zadovoljstvo.
13: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore je u polufinalu svjetskog prvenstva u Portugalu. Rival su Sjedinjene Američke Države. Dragan Sklender.
14: Naš tim je juče u četvrtfinalu pobjedio Grčku 10-8 i za sada ima maksimalan učinak na planetarnom šampionatu. Utisci selektora Đorđa Radoševića.
15: Evo, upravo smo završili četvrtfinalni meč protiv reprezentacije Grčke pobjedom. Plasirali smo se u polufinale svjetskog prvenstva. Sutra nas očekuje pobjednik iz današnjeg duela Amerika-Mađarska. Koja god ekipa da dođe, uložit ćemo veliki trud kako bi se plasirali u samo finale. Pripremit ćemo se adekvatno za taj meč i ući ćemo 100% maksimalno jako, samo da ishod bude na našoj strani.
14: U trećoj četvrtini više od 3 minuta nije bilo golova ni na jednoj strani. U tim trenucima posebno se istakao naš golman Marko Pejović, koji je sa nekoliko sjajnih odbrana sačuvao prednosti i dao ekipi prijeko potrebnu sigurnost.
16: Današnjom pobjedom protiv reprezentacije Grčke ostvarili smo plasman u polufinale svjetskog prvenstva. Ponosan sam na ekipu, borili su se čitav meč i stvarno su pokazali karakter. Sutra nas očekuje polufinalna utakmica protiv reprezentacije Amerike. Smatramo da su jaka ekipa, nikad nismo igrali protiv njih, ali sigurno će biti tvrd meč.
14: Najefikasniji u našem sastavu bili su Vraneš i Roganović sa po 3 gola. Durutović je postigao 2, dok su se po jednom u listu strijelaca upisali Todorović i Milinić. U polufinalu Crna Gora danas od 19 sati igra sa Sjedinjenim Američkim Državama.
0: Veterani Primorca ovaj vikend učestvuju na turniru u Bijeloj, a nedavno su u Barceloni po drugi put uzastopno osvojili svjetski kup. Dragan Sklender.
14: Veterani vaterpolo kluba Primorac u kategoriji 50+ odbranili su nedavno prošlogodišnji naslov prvaka na svjetskom kupu u Barceloni. U kategoriji 50+ u grupi su pobijedili italijanski Golfo Paradiso 12-2 i mađarski Hunters 21-7, U polufinalu su bili bolji od ekipe Portobello 10-6 i u finalu od ekipe Decina 17-6. U kategoriji 30 plus Kotorani su stigli do finala gdje su poraženi od američke ekipe East Coast 8-5. Najbolji igrač turnira u kategoriji 50 plus je član kotorske ekipe Predrag Đurica.
17: Ove godine ponovo smo pozvani kao pobjednici prošlogodišnjeg svjetskog kupa da branimo u Barceloni i imali smo tu čast da igramo na olimpijskom bazenu Montjuic koji se nalazi iznad Barcelone, jedan stvarno predivan osjećaj. Nastupali smo u toj kategoriji 50 plus gdje smo onako bili dosta dominantni, kao što ste rekli, evo, pobijedili smo faktički sve do kraja i u finalu smo igrali sa Slovacima i isto ubjedljivo smo pobijedili. Ostavili smo utisak dominacije kao i od prošle godine, što eto sama govori o tome da smo mi uspjeli da okupimo tu jednu našu generaciju koja je igrala 90-ih. Tu su sve onako zvučna imena od Uskokovića, Vičevića, Vukanića, Popovića, Čirkovića. Tako da mi smo faktički dobro poznati jedni drugima i eto uz neke treninge koje obavljamo toku zime kad imamo više vremena i uz pomoć da kažem našeg matičnog kluba Primorca i rukovodstva bazena, eto uspijevamo da se spremimo i da dobro odigramo turnire. Šta još reći, nastupali smo i u kategoriji 30 plus gdje smo imali manji broj igrača, njih jedno šestoro, sedmoro, bili su uspomognuti uz naš starije. Tako da smo i tu uspjeli da dođemo do finala, međutim u finalu smo izgubili od jedne stvarno dominantne ekipe iz Amerike.
14: Podsjetimo, u obje ekipe za Primorac Masters u Barceloni igrali su Savo Kaluđerović, Nikola Zvicer, Nikola Stjepčević, Dražen Bosnić, Veljko Uskoković, Bojan Bročić, Ivan Rabadan, Sreten Latković, Vedran Latković, Nemanja Bakić, Duško Čirković, Igor Porobić, Bane Stanišić, Predrag Đurica, Marin Burić, Nikola Spasojević, Igor Marković, Danilo Brajković i Nikola Peranović.
0: A bućari Jadrana iz Perasta godinama postižu izvanredne rezultate, ali zbog infrastrukturnih problema ne mogu postati članovi elitnog ranga kod nas u ovom sportu. Ponovo slušamo Dragana Sklendera.
14: Bućari Jadrana iz Perasta šampioni su druge crnogorske lige. Peraštani su lani bili drugi, a u zadnjih 5 godina 4 puta su osvojili titulu. Ipak neće preći u viši rang takmičenja jer prema pravilima za to je potrebno da imaju 4 paralelna zoga, a trenutno na Pošovu postoje 2, no to ne umanjuje još jedan uspješan rezultat Jadranaša koji su i ovog puta pokazali da su bez premca u drugoj ligi. Jadran je u posljednjem kolu pobijedio Majine u Budvi 8-4 i na kraju je prvi sa 16 bodova, druga Palma ima 14, treća ekipa Majina sa 11, četvrta Mladost sa 7, koliko ima i petoplasirani Brđanin, dok su Meljine na 6. poziciji sa 5. Pehar pobjedničkoj ekipi predao je Mlađan Dabižinović, član upravnog odbora Crnogorskog bućarskog saveza. Boje Jadrana ove sezone branili su Živko Stupar, Sava Gudelj, Željko Iveša, Mlađan Dabižinović koji je voditelj ekipe, zatim Gojko Mustur, Jovan Popivoda, Ivo Kaščelan, Goran Ćupić, Marko Lindi, Miloš Krivokapić, Mario Živanović i Petar Mustur. Klub iz Perasta aktivno pomaže zaljubljenike u ovaj sport iz Dobrote i Stoliva da osnuju klubove i uputio poziv da budu njihovi gosti za 13. jul, kada se povodom državnog praznika u Perastu organizuje tradicionalni turnir. U Jadranu očekuju da ovi vrijedni rezultati i aktivnosti kluba u kontinuitetu budu prepoznati i kod nadležnih organa zaduženih za sport, kako bi se bućanje i u našoj opštini podiglo na veći nivo.
0: Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz povremeno umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do jak sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 17 do 32 stepena. Podsjetimo na naslove dana. U okviru drugog poziva Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027 deo Komunalno Kotor potpisalo ugovor za realizaciju projekta Green Soil. U toku je izvođenje pripremnih radova za asfaltiranje puta u Dobroti prema Svetoj Vrači. Danas u Luku Kotor uplovila tri kruzera. Svečano otvoren 34. Kotorski festival pozorišta za djecu, Ključevi grada od sinoć u rukama najmlađih. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore je u polufinalu svjetskog prvenstva u Portugalu. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, uz povremeno malu do umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Najviša dnevna temperatura od 18 do 34 stepena. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Savo Popović, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.